my money, so me my fun. Ayy.

high. I bet you wanna come to Miami. Or come

To the beat.

To the beat.

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride zombie hits.

0: sasoa! Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
6: Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM! În județele Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui și Iași au fost lansate ieri după amiază avertizări RoAlert, după ce autoritățile au identificat o dronă în spațiul aerian al Republicii Moldova. Recomandările transmise populației au fost să intre în clădiri, să evite ferestrele și pereții exteriori și, dacă este posibil, să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a informat autoritățile după ce drona a fost semnalată în spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit datelor comunicate, aceasta se deplasa în direcția zonei Iași, nordul județului Vaslui. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 18 km nord de municipiul Roman. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, au decolat pentru monitorizarea situației. Ulterior, Poliția Republicii Moldova a anunțat că o dronă s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui din raionul Râșcani. În urma impactului au izbucnit 4 focare de incendiu, însă nicio persoană nu a fost rănită. Primăria Iași a ajuns la finalul etapei de proiectare la nivel de studiu de fezabilitate pentru modernizarea străzii aeroportului, investiție care va crea o nouă cale de acces spre aerogară dinspre strada Aurel Vlaicu. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a fost întocmită de Trust AVB, iar proiectul a intrat în procedura de obținere a avizelor necesare înainte de autorizare. Contractul de proiectare a fost semnat în februarie 2020 și a avut o valoare de circa 215.000 de lei. Proiectul vizează un traseu cu o lungime totală de 1,63 km. O noutate este apariția unui sens giratoriu, prevăzut la aproximativ kilometrul 1 al traseului. În același timp, proiectul include refacerea structurii rutiere, amenajarea trotuarelor și acceselor la proprietăți, realizarea canalizării pluviale și a iluminatului public, precum și lucrări pentru siguranța circulației. În prezent, situația diferă semnificativ de la un sector la altul. Primii aproximativ 550 de metri au îmbrăcăminte asfaltică degradată, în timp ce restul traseului este în mare parte neamenajat, cu balast, gropi, făgașe și denivelări. O parte importantă a traseului reprezintă practic drum nou, proiectul fiind gândit ca o alternativă de acces la actuala cale rutieră spre aeroport. Grupul UMB, cunoscut în special pentru marile proiecte de autostrăzi, a intrat în competiția pentru un contract important de infrastructură de gaze din județul Iași. Total Gaz Industrie, companie controlată de familia Umbrărescu, este unul dintre cei 5 ofertanți înscriși la licitația pentru înființarea rețelei de distribuție în comunele Ruginoasa, Strunga, Alexandruian Cuza și Costești. Contractul are o valoare estimată la 65,2 milioane de lei. Total Gaz participă alături de NES Project Europe, firmă din Ploiești, care a efectuat lucrările pregătitoare pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Iași și are în execuție podul de peste Prut de la Ungheni. Total Gaz a intrat în portofoliul familiei Umbrărescu în primăvara anului 2025, iar în prezent 80% din părțile sociale sunt deținute de Alexandru Teodor Umbrărescu și 20% de UMB. Investiția este una dintre cele mai ample rețele noi de gaze pregătite în zona rurală a județului. Studiul de fezabilitate prevede aproape 153 de kilometri de conducte de distribuție împărțite în 230 de tronsoane. La acestea se adaugă 2250 de branșamente individuale cu o lungime cumulată de încă 22,5 kilometri de conducte. Cu alte cuvinte, proiectul ajunge la aproximativ 175 de kilometri de conducte. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: plin de chef decât cu muzică bună și aceasta a fost una dintre preferatele mele, Paid to Exist, iată, am ascultat-o aici la Viva FM în deschiderea ediției de astăzi a matinalului. Suntem împreună, evident, în aceeași formulă, Alina Hojocaru și Marius Cocoș, imediat până la ora 10. Avem multe treabă la mijlocul săptămânii, zboară timpul, nu știu la voi, dar la mine percepția aceasta e... Azi e luni, acum și e duminică. Ai clipit așa de două ori și imediat s-a făcut duminică. Important e însă să începem bine. Știu că sunteți deja aventurați în trafic. Sper din suflet să aveți suficientă răbdare așa de dimineață, pentru că nu e deloc prietenos traficul nici când, dar aminte la orele acestea de vârf, că de acum ne-am și obișnuit cu sintagma și evident ne și enervează câteodată. Dar cu răbdarea treci marea, spunea cineva, așadar iată, asta vom face și noi. De asemenea, astăzi avem o incursiune în ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai auzit, adică de ieri dimineață. S-au întâmplat multe, e adevărat, pentru că nu e așa, când primești un ro alert, simți că se întâmplă deja și panica se instalează. Am văzut tot felul de reacții și evident vom vorbi și noi despre ele. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața!
0: Spuneam așa frumos, bună dimineața, le doream multă răbdare ascultătorilor noștri în trafic și le promiteam că vorbim despre ro alertul pe care, iată, și zona noastră l-a primit și evident ce s-a întâmplat după și ce informații avem până în acest moment. Însă, așa cum ne șade de nouă bine, eu zic să începem cu vremea. Ori m-am obișnuit cu temperatura scăzută, ori nu știu ce s-a întâmplat, m-am grăbit prea tare, dar nu mi s-a mai părut atât de frig în dimineața asta. Poate în sfârșit mă trezesc și eu. De la o vârstă, ce treabă are vârsta, măi? Ce treabă are vârsta?
1: Are și ea rolul ei.
0: Are, da, clar. Nu mi s-a mai părut așa rece ca ieri, ce-i drept mă simt și mult mai trează astăzi, deci semnale că mă pun și eu pe direcția care trebuie sunt. Nu m-aș grăbi să declar că, iată, sunt în deplinătatea funcționalității, dar, na, pe acolo, ajung eu până la urmă. Așadar, vă spuneam că e bine să începem cu informații despre vreme, e bine să aflăm cum stăm în acest moment la acest capitol și cam ce temperaturi sunt. Iată, la Iași 13 grade în termometre, cerul este variabil, senin, vom avea astăzi parte de mult soare, așadar nu sunt anunțate precipitații și nici în orări semnificative, nici vreun vântuleț așa care să ne chinuie, iar temperatura, să știți că va fi destul de ridicată, 28 de grade Celsius, cei drept nu e cea mai caldă zi a săptămânii, asta rămâne joi, când vor fi chiar 30 de grade și temperatura peste noapte mai crește. E adevărat că la noapte vom avea 13 grade, dar mâine noapte avem 16 și apoi rămânem destul de acolo în această valoare, poate mai puțin undeva la 15 grade spre weekend pe noapte, dar oricum e bine și temperatura peste zi rămâne ridicată până la finalul săptămânii. La Botoșani avem 11 grade, cer senin, el va rămâne senin pe parcursul zilei, nu sunt nori care se ne chinuie și nici nu sunt anunțate precipitații. 28 de grade este maxima anunțată, iar mâine vor fi chiar 29 de grade și temperatura peste noapte, începând de mâine, va crește, 14 grade. Văd aici, pe sâmbătă, chiar 16 grade. E adevărat că weekendul s-ar putea să fie mai degrabă ploios, dar

0: știți cum e, vedem noi când va fi momentul. Asta am vrut eu să spun din județele care îmi revin mie cu onor. Cum e la tine?
1: În partea asfaltă, adică pe cealaltă județe, că și noi am avut parte de roalert, dar roalert de la cu cădere din cer de obiecte, știi?
0: Da.
1: Adică poți interpreta în multe feluri, dar având în vedere că știam că de multă vreme lucrul ăsta se întâmplă pe zona Galațiului, am zis repede despre ce e vorba. Mai complicate când trebuie să le explic celor amici, știi?
0: Da. Vorbim imediat despre acest subiect.
1: Meteo, da?
0: Da?
1: 9 grade Celsius la Rădăuți în momentul de față, 10 grade Celsius la Suceava, 12 grade Celsius la Târgu Neamț și Roman și 13 grade Celsius la Piatra Neamț. Deși acum pare norat, pentru că avem câțiva norișori, ziua de astăzi va fi una extrem de senină conform prognozei. Iar faptul că soarele va reuși să ne încălzească ajunge până aproape de 28 de grade Celsius pe parcursul zilei. Nu avem parte de precipitații, nu avem parte de alte surprize pentru ziua de astăzi. Poate doar așa o adiere de vânt de undeva 20 de kilometri la oră. Așteptăm ca altceva, să vedem cum va arăta ploaia de sâmbătă, sâmbătă și duminică, care se anunță una destul de consistentă și, de ce nu, pe cale de consecință, la un moment dat așteptăm noi să pornească și centrala de la Cernavodă, deși nu știm noi că nu merge pe bază de apă, ci pe bază de alte substanțe, apa reușind doar să răcească. Avem un cod galben, dar e pentru vestul țării, și anume instabilitate termică, temperaturi, precipitații și așa mai departe, dar astea probabil încetul cu încetul vor ajunge și la noi în câteva zile. Hai, nu mai lungim vorba, bună dimineața, informațiile culese sunt de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, meteoromania.ro și, bineînțeles, morcast.com.
0: Da, ca să vezi. Așadar, acestea sunt, vom reveni, ați auzit deja care ar fi un prim subiect, în sensul că, evident, vorbim despre roalertul de ieri, primul de acest caz din zona noastră, sau cu această situație din zona noastră. Eu n-am mai primit, dacă n-am mai primit eu și a fost, îmi pare rău, deci nu ar fi primul, dar așa aș zice. Și despre alte lucruri interesante, vorbim și despre portalul E-Sănătatea sau Sănătatea Mea sau cum se mai numește, că nu e așa, avem și un portal, și despre multe alte lucruri care s-au mai întâmplat de ieri până astăzi. Deocamdată însă ne pregătim de doza de educație, însă până atunci ascultăm și Mojo cu Lady în remixul lui Sparrow. Rămâneți cu noi, bună dimineața!
2: Morning Vibes, volum la dreapta, Viva FM!

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! 500 de lei. Sună bine, nu? Până când încerci să-i împarți la toate nevoile unui copil pentru un întreg an școlar. Pentru anul școlar 2026-2027, copiii eligibili din familii dezavantajate primesc din nou un sprijin educațional de 500 de lei pe card. Programul este finanțat din fonduri europene, iar anul trecut aproape 700 de mii de copii au beneficiat de acest sprijin. Mi-aș dori să nu fiu înțeleasă greșit, orice sprijin contează. Pentru o familie care numără fiecare leu înainte să ajungă la casă, 500 de lei pot să însemne rechizite, haine pentru școală și poate un pic de liniște. Dar cred că se cuvine să punem și o întrebare incomodă. 500 de lei sunt suficienți pentru toate nevoile educaționale ale unui copil? Un ghiozdan, caiete, penar, creioane, stilouri, blocuri de desen, echipament pentru educație fizică, haine, încălțăminte. Și putem continua lista până terminăm rubrica. Și probabil și următoarea. Dar copilul nu are nevoie doar de obiecte ca să meargă la școală. Are nevoie să ajungă la școală. Are nevoie uneori de transport, de masă, de acces la activități, de sprijin educațional, de cărți, de un calculator sau de acces la tehnologie, de condiții în care să poată învăța cu demnitate. Doar că cei 500 de lei pot fi folosiți exclusiv pentru rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării școlii sau grădiniței. Sprijinul se acordă o singură dată pe an școlar. Așa că da, este un ajutor. Dar este și o sumă derizorie raportată la amploarea nevoilor reale ale unei familii vulnerabile. Ca și cum ai spune, uite, îți dăm o umbrelă. Într-o zi în care afară plouă torențial. Umbrela ajută, desigur, dar nu oprește ploaia. Și poate că aceasta este discuția pe care trebuie să o avem. Nu dacă 500 de lei sunt bineveniți, evident că sunt, ci dacă sunt suficienți pentru ca un copil vulnerabil să aibă cu adevărat șanse egale la educație. Concluzia, să nu confundăm un ajutor cu o soluție. Un copil nu are nevoie doar de 500 de lei ca să meargă la școală. Are nevoie de șansa reală de a rămâne acolo, de a învăța și de a reuși.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Te-ai săturat de agitația orașului?
4: Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live,
2: seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.
4: Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău.
2: Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
5: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
6: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
7: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.
9: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
10: Morning vibes.
11: Wake up, feel good.
10: Viva FM.

0: In Your Eyes, cam așa e, ne trezim așa, sau dacă suntem la volan, clar soarele va fi în ochii noștri, în privirea noastră, pentru că ne bucurăm de el și ne bucurăm de dimineți, e adevărat, din ce în ce mai scurte, aș îndrăzni să spun, dar iată, pare să că, evident, lucrurile stau încă bine. Am avut ieri un ro alert, vă spuneam ceva mai devreme, un ro alert pe care l-am primit și la care ne-am uitat și noi cu aceeași teamă, poate, sau cu aceeași surprindere, sau cu aceeași curiozitate, măi, ce se mai întâmplă. A fost în zona noastră primul de acest fel sau cu acest conținut, pentru că nu e așa, alții din România, din alte zone s-au obișnuit deja cu ele. A fost o alertă aeriană. Ministerul Apărării Naționale spunea la ora 19 și 20 de minute aseară, a venit așa cu precizări suplimentare privind acest traseu al dronei. El a declarat că a fost detectată inițial de sistemul de supraveghere radar la 16:33 la vest de Chișinău, deplasându-se pe o direcție către vest, iar ca urmare, la aceeași oră au fost inițiate primele măsuri de alertare a populației prin sistemul RoAlert din județul Iași și din zona de nord a județului Vaslui. Bine, s-a prelungit așa această avertizare pentru că drona a pătruns în spațiul aerian național 4 minute mai târziu și la ora 16:37, aproximativ 30 de kilometri sud-est de localitatea Iași. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciu de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat la ora 16:39. Ulterior, pe măsură ce drona a înaintat în spațiul aerian al României, au fost trimise mesaje RoAlert și în județul Neamț, în județul Suceava și în județul Botoșani. Cam asta s-a întâmplat și cam asta a fost RoAlertul ce a fost, bineînțeles, primit de noi, de mai toată lumea, nu? Cam asta e. Și tu l-ai primit, nu?
1: Da.
0: Un pic
1: da,
0: mai târziu decât la Iași, e adevărat.
1: Nu știu.
0: Câteva minuțele acolo.
1: E și normal, nu te apuci să alertezi toată România când drona se află într-un județ. Bun, când vezi că se îndreaptă către celălalt, prost să fii să nu anunți că e posibil să... Că nu știi. Nu știi cum e programată drona aia. Nu știi dacă nu cumva prinde o fereastră de oportunitate avioanele să o doboare. Nu știi, adică totul e plin de neprevăzut. Așa încât un RoAlert e foarte bine. Dacă auzi zgomote, să știi ce să faci sau să nu faci.
0: Da.
1: Pentru că de aici am văzut multe lucruri care mai năstrușnice. Ce a fost ieri? A fost odată așa că a trebuit să le explicăm celor mici că au întrebat, da, de ce? Cum adică cad obiecte din cer? Și am constatat că ei au fost protejați până acum de informațiile despre războiul din apropiere.
0: Da.
1: Așa încât să vedem acum că și ochișorii lor or să trebuiască să înțeleagă și termenul de război în apropiere. Mâine o să înțeleagă ce înseamnă război hibrid prin care trecem. Dar în fine,
0: astea sunt
1: pur și simplu discuții.
0: Să nu uităm vârsta, că e foarte important când avem aceste discuții, cum abordăm subiectul și să nu uităm vârsta, pentru că vârsta dă capacitatea de înțelegere a copilului, astfel încât la vârste mici nu te apuci să ai o discuție serioasă despre război, decât dacă implică un impact asupra vieții și activității familiei din care faci parte. În rest, e mai bine să stăm așa potoliți și să ne preocupăm de altele.
1: Alina, știi bine că sunetul de la RoAlert nu este un sunet care să-ți trezească nu știu, chestiuni de alea plăcute.
0: Absolut, absolut. Și evident că explici.
1: Are,
0: da, da.
1: Are
0: la mine n-a fost cazul că era la școală, știi? Dar zic că e foarte importantă vârsta, că trebuie să ne adaptăm și explicațiile, să nu evităm întrebările, da? Pentru că, așa cum spuneai tu... așa cum spuneai tu mai devreme. Da? Deci ai auzit un ro alert care are un sunet îngrozitor. Dacă al tău copil te întreabă ce se întâmplă, e bine să nu eviți, să nu ai celebra vorbă, nu te interesează pe tine sau ești mic, n-ai tu de ce să știi. Nu, nu. Să adaptăm discuția la vârsta pe care o are copilul și să explicăm ce se întâmplă. Da, te rog,
1: asta
0: te-am oprit.
1: Asta Doi, spuneam ceva, m-aș și deranjat. Nu, dar ieri a fost chestia asta, știi? Hopa, asta e că trebuie să dau mai departe. Ieri m-a deranjat, în schimb, alt lucru. Bă, unele reacții și unele apariții, adică unele discuțiuni.
0: Au fost, da? Nu, n-am văzut nimic, scuze. Eu...
1: A mai căzut una pe nu știu unde.
0: Dar drona asta, stai
1: puțin că... Să ne spun autoritățile.
0: N-am spus un lucru. Drona care a intrat în România dinspre Republica Moldova pe la sud de Iași s-a întors în Republica Moldova după o jumătate de oră în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în apropiere de orașul Bălți. Acestea sunt informațiile de la MAPN. Trebuia să facem și specificația asta.
1: Da, pentru că în momentul în care a ajuns în zonă, ea a fost monitorizată chiar înainte de a ajunge în țară la noi, pentru că a fost monitorizată încă din Moldova. Iar în momentul în care a ajuns în țară la noi, în regiunea istorică Moldova, a fost supravegheată, adică dacă dădea că face nu știu ce... Probabil că o și pocneau. Dar așa au lăsat-o în pace, s-a dus pe unde? Pe un ogor, parcă.
0: Da, așa văzusem.
1: A incendiat pe acolo, în fine. A fost, din ce am înțeles eu, filmată, adică au pe deasupra, pe unde a mai trecut, au văzut-o niște oameni, au filmat-o. Cu alte cuvinte, se vor produce probe indubitabile că răgălia e răgălie. Mai apoi, funcție de traseul pe care l-a avut, putem afla exact cine este cel care a trimis această dronă. Dar ce mai contează la câta e? Din ce citeam undeva ieri, 700 de ridicări de avioane am avut de la începutul războiului până în momentul de față. Ceea ce, cum să spun, numai confort nu se cheamă ăsta.
0: Absolut, da? Absolut.
1: În fine, deci ziceam, mă deranjează unele reacții pe net, domne, dar de ce ne spun? E că e loc de a vărsa frustrări și de a scăpa informații neadevărate. Ca să nu spun de tip fake news.
0: Așadar, dragi ascultători, pe de o parte, nu uitați poziția noastră, apropo de cât de aproape suntem de războiul din Ucraina, și să mai luăm încă ceva în calcul, dincolo de alte scenarii, cum că se testează spațiul, dincolo de scenariile pe care le știți și le-ați auzit dezbătute, să luăm în calcul faptul că într-un război cu drone, da, oricât de bună ar fi această tehnologie de atent fabricată și așa, e una nouă totuși, rătăciri vor mai fi și din nefericire, din cauza acestei proximități față de zona de război, din nefericire, încă o dată spun, suntem vulnerabili. Nu e motiv de panică, pentru că asta ne va întuneca capacitatea de a găsi soluții în situații de criză, deci cumva să respirăm, da? Și să ne gândim ce am face dacă, să ne luăm măsurile de siguranță pe care fiecare le poate face și să mai încetăm discuția aia cu buncăre, că am văzut, apropo de rețelele de socializare, că lumea e fiertă acum pe de ce nu sunt buncăre, unde sunt buncărele și așa mai departe. Dragi ascultători, până ajungem noi la buncăr, hai să vedem noi ce putem să facem acolo unde suntem, da? Ne întoarcem la muzică și revenim pentru a încheia prima oră de matinal. Bună dimineața!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Arc.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Follow Rivers. Am ascultat altcineva decât Licky Lee, Sean Finn și Player la Viva FM pe final de program. Colegul Max a zis, mă, hai să vorbim și despre Pisa. Eu prima dată am crezut că vorbește despre orașul din Italia cu celebrul turn care se înclină, dar nu e. Nu vorbim despre călătorii și vacanțe, ci vorbim, dragi ascultători, despre testele Pisa. Cu siguranță ați văzut sau ați auzit ieri vorbindu-se din nou despre analfabetismul funcțional care a ajuns în România la circa 50%. Cel puțin testele PISA arată acest lucru. 52% dintre elevii români nu înțeleg sau nu pot aplica elemente de bază din matematică, iar 48% dintre ei nu înțeleg ce citesc. La nivelul Uniunii Europene, doar elevii bulgari și cei ciprioți au avut punctaje medii mai slabe. Înainte să porniți să spuneți copiii din ziua de astăzi, să știți că nu e la ei. Încă o dată o să spun ceea ce am repetat ani de zile, responsabilitatea educării copilului e la adult. Ministrul Educației a avut opoziție după publicarea rezultatelor. Avem foarte multe de făcut pentru a îmbunătăți situația, pentru a schimba modul în care abordăm elevii în sistemul de învățământ, astfel încât ei să înțeleagă ceea ce citesc și să aplice ceea ce învață. Și iată, și președintele a zis că, măi, e un subiect în care mă bag, ca și olimpic la ce a fost domnia sa. A spus despre rezultatele testelor PISA că arată că analfabetismul funcțional a ajuns în România la circa 50%. Bine, constatarea am auzit-o.
1: Ce constatator, da.
0: Domnia sa spune că acest lucru reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm. Da, dar e de mai mulți ani, nu e de acum.
1: Da, trebuie da, să da, fie... da. Măcar 10 au fost de România educată.
0: Da, nu? da. Trebuie să fie un argument pentru o acțiune și colaborare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare, spune domnul președinte. Mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte, cum să spun, înțelepte, asta voiam să spun. Da, mă, deci asta e situația, astea sunt apele în care ne scăldăm, dacă, iată, jumătate și plus jumătate dintre elevi merg la școală, dar dragii de ei nu rețin decât ca să reproducă. Avem o problemă foarte mare, pentru că aceștia vor deveni adulții pe care de altfel îi și vedem în jurul nostru, și v-am spus, fiecare dintre noi are o doză de analfabetism funcțional, da? Adică citim deseori fără a înțelege, fără a conecta. E firesc, mai ales la concepte noi și la noțiuni noi și informații noi. Problematic, în schimb, în etapa de formare, și problematic dacă la noțiuni de bază există această problemă. Da, tu ce părere ai, mai Max, despre asta?
1: Baia, mie îmi place grozav de mult că cum apare un subiect pe piață, extraordinar de mulți oameni devin părerologi.
0: O, da, știi? Evident.
1: Adică toți au ceva de spus adânc, asumat, serios pe această temă. Cei care reclamează, doamne, pe vremea mea, bă, ce școală aveam, ce... Toți, era eliminat analfabetismul în România.
0: Nu, nici vorba. A stai, fost dintotdeauna, știi cum e, nu?
1: Dă-mi voie numai să termin.
0: Da, scuze.
1: A mai fost o temă, baia cu recorder, da? Cu pahonțul, cum? No. Doamne, păreri! Surpriza mea a fost următoarea. Prea puțini oameni au citit articolul recorder. Da? Deci nu l-au citit, dar deja aveau păreri.
0: Mm-hmm.
1: Ok. La fel și aici. Am avut curiozitatea să descarc un test PISA, să mă uit peste el. Dă-mi voie să spun, fără nicio chestiune, că e greu.
0: Da,
1: un test
0: cred.
1: Destul de greu, îți pune mintea la lucru.
0: Da.
1: Adică trebuie să argumentezi, trebuie să spui, trebuie să înțelegi, trebuie să explici, da?
0: Da, să conectezi.
1: Nu știu dacă, în bună măsură, noi am fost, noi, pe generația mea, cred că dacă primeau un test PISA, ieșeau 90%
0: da,
1: analfabet funcțional.
0: Da, absolut.
1: Deci să nu ne mai lăudăm atât cu, mamă, ce școală era odată.
0: Da.
1: Nu. Sunt multe lucruri care trebuie corectate, sunt multe lucruri care trebuie puse la punct. Testul PISA arată, e o fotografie de moment, nu e prima fotografie proastă în care arătăm, mai rău e din punctul meu de vedere că încă nu am făcut pași sau concret ceva pentru a rezolva această problemă, anume analfabetismului funcțional, pentru că între analfabetism și analfabetism funcțional e diferența.
0: Da, da, da, așa este. Una dintre probleme ar fi și faptul că deseori ne concentrăm doar pe vârfuri, iar testele PISA e pentru toată lumea. Sau sunt pentru toată lumea, iată, sunt. Și eu am făcut un dezacord grav. Bine, la fix, ca să pun așa niște cenușe în cap, la fix avem știri, ne reauzim după și încercăm, evident, să vedem ce s-a mai întâmplat și în alte domenii. Bună dimineața!
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon. La ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Hop, hop, hop, șașa, hi, simi!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie e Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits. Viva FM. Good morning, Viva! Morning Vibes.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupa de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași va relua procedura pentru achiziția gazelor naturale necesare funcționării CET1 în următorul sezon rece. Prima încercare de contractare a unui furnizor a eșuat, după ce singura ofertă depusă a avut o valoare mai mare decât cea estimată de municipalitate. Procedura a fost anulată și urmează să fie relansată. Municipalitatea lansase în august procedura pentru asigurarea necesarului de gaze în perioada 1 septembrie 2026, 31 martie 2027, respectiv 7 luni. Cantitatea maximă estimată ajunge la 443.086 de megawatt pe oră gazele, urmând să fie utilizate la CET1 din calea Chișinăului pentru producerea energiei termice și electrice în cogenerare. Contractarea se face prin negociere, iar criteriul stabilit de primărie este prețul cel mai scăzut. Problema a apărut la deschiderea ofertelor. Documentația municipalității arată că valoarea totală estimată pentru cele 7 luni este de 162,6 milioane de lei. Moldova are o problemă uriașă cu locurile de muncă, iar cifrele șomajului scot la iveală o realitate care nu mai poate fi ascunsă. În cele 6 județe ale regiunii de nord-est, Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, se adună zeci de mii de persoane aflate în evidențele de șomaj, iar cea mai spectaculoasă parte a statisticii nu se află întotdeauna în marile orașe, ci în comune. La nivel național, rata șomajului este de 3,25%, însă diferențele regionale sunt uriașe. Iașul are 9.696 de șomeri și o rată de 3,47%, ușor peste media României. În schimb, Vaslui explodează la 8,94%, iar Neamțul ajunge la 5,67%, Suceava la 6,32%, Botoșan la 3,89%, în timp ce Bacăul are 1,63%. Practic, Moldova are județe care se află mult peste nivelul național, dar și județe care se situează sub acesta. Iar în spatele procentelor se ascunde o hartă extrem de fragmentată a pieței muncii. Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din România. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. De asemenea, la științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. România se situează sub media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în toate cele trei domenii evaluate. Pentru prima dată, România depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină. Situația indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. O deteriorare și mai accentuată față de ediția precedentă apare la citire. 48% dintre elevii români nu ating nivelul minim de competență. În curricula științe, 46% dintre elevii români sunt sub nivelul minim de cunoștințe. Acestea sunt cele mai slabe rezultate din istoria participării României la testele PISA. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Vader, am ascultat 8 și 10 minute, dragi ascultători, într-o nouă oră de program suntem și încercăm un pic să ne mai punem la punct cu toate noutățile, pentru că dincolo de nou guvern, nou premier și asta, că tot acolo am rămas, multe lucruri au mers înainte, adică au tot fost pe diferite paliere niște dezvoltări. Apropo de tehnologizare, apropo de digitalizare, pare să că România se digitalizează în continuu, nu se protejează, dar, na, că știți, a fost evident ANCPI-ul, nu, închis, am avut niște probleme cu hackerii, dar pare să că noi dăm înainte cu digitalizarea, ceea ce nu-i rău. E important să fim și noi aliniați la tot ceea ce se întâmplă în restul lumii. Civilizate, ar spune cineva. Vorbim de e-sănătatea? E-sănătatea mea, mă scuzați. E noul portal. L-ai accesat? Te interesează?
1: Nu.
0: E-sănătatea ta?
1: Da, teoretic normal.
0: Teoretic normal, da? Iată că dacă sunteți ca noi și nu l-ați accesat, clar, poate vă trezim așa curiozitatea. Cert este că au tot fost tot felul de știri despre acesta și tot felul de reacții. Mulți oameni spuneau că nu funcționează atunci când s-a anunțat cu mult tam-tam că s-a deschis. Iată și șeful CNAS.
1: Mică paranteză. Da. Ai văzut ceva să funcționeze?
0: Din prima, nu. Nu, nu. Și oricum, o explicație generică e, păi, dacă toată lumea încearcă a pica sistemul și ei nu, e prea solicitat.
1: Da. Povesteam ieri sau am spus așa puțin despre Untold și felul în care câtă disciplină și câte filtre și câte de-astea erau pe acolo. Sau am apucat să zic ceva? În fine, am zis, n-am zis, zic acum. Bă, da, funcționa.
0: Funcționa, nu? Și acolo erau niște oameni, niște sute.
1: Da, niște o leacă de îmbulzeală.
0: O leacă, da, sute mii, chiar zeci. Noul portal, revenind la, iată, subiectul acesta, e-sănătatea mea, destinat comunicării mai facile între pacienți și medici, include situații de urgență legate de fiecare pacient.

0: Acestea fiind regăsite în pagina personală accesibilă în baza contului personal, afirmă șeful CNAS, Horațiu Moldovan. Mă, dacă îl sparge și pe ăsta, o să ne ia, iată, istoricul medical. Ce o să facă hackeri ăștia cu istoricul nostru medical? Nu știu.
1: Ei, să fii surprinsă ce pot face.
0: Da, da. Portalul nu face referire la eventualul statut de donator de organe, ceea ce ar trebui să facă, având în vedere că dezbaterea pe acest subiect în societate este una care nu s-a încheiat, arată el. În mod normal va trebui și noi la un moment dat să avem, iată, înscris undeva dacă suntem donatori de organe, dacă optăm pentru asta. Nu? Eu aș vrea totuși să am această posibilitate în viața aceasta, dar iată, la noi e o discuție. Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a declarat că noul portal informatic face mai accesibilă comunicarea, vă spuneam. Avem 16 tipuri de date, e vorba despre afecțiuni în antecedente, alergii și intoleranțe, foarte bine, boli cronice, boli hematologice și de coagulare, boli transmisibile, internări, spitalizări, intervenții chirurgicale, proteze, transplanturi, tratamente, medicație curentă, vaccinări, antecedente fiziologice, ceea ce în cazuri de urgență, dragi ascultători, sunt extrem, extrem de utile aceste informații. Pentru cine te preia, apropo de digitalizare, să aibă acest acces la un dosar electronic imediat, acum să fie dotate și spitalele cu tabletele aferente, știi că ar mai fi aici o problemă, că tu poți să ai mama sistemului, de dacă preiei omul în urgență și trebuie să te duci în birou să deschizi calculatorul ca să accesezi fișa, s-ar putea să fie, o pierdere de timp absolut esențială atunci când vorbim de salvat viața.
1: Portalul... Hai să folosim acest termen, insurmontabilă.
0: Portalul nu face referire la eventualul statut de donator de organe, având în vedere că dezbaterea pe acest subiect în societate este una care nu s-a încheiat. Nu există în momentul de față o secțiune dedicată eventualei dorințe privind donarea de organe, pentru că încă e o dezbatere în societatea noastră. Dar această platformă permite lucrul acesta și în momentul în care va fi o decizie în societate, putem să o activăm. Eu nu știu de discuția aceasta din societate, nu știu în care societate n-am acces la această discuție și mă gândesc că e la mine că n-am acces, pentru că altfel, dacă ea există, iată, spune și șeful, nu? De acolo, de la CNAS. Deci unde e discuția, Max, ca să vă și eu ce zice societatea?
1: Bă, discuția e că nu merge, deși tot acest portal, din ce înțeleg eu, ar trebui să vină ca un capac peste ceea ce a fost până acum,
0: da,
1: adică ar fi
0: da.
1: Trebuit doar coroborate datele și puse la un loc și mai ales să fie funcțional, cu informații care, să ne înțelegem, sunt extrem de importante pentru actul medical.
0: Da, absolut, absolut.
1: Da, deci utilitatea n-are sens să o mai discutăm, pentru că e cât se poate de clară, inclusiv acea poveste, știi? Nu știu dacă ai ajuns, dacă ai avut nevoie, dar când ajungi într-o situație de urgență, primești niște întrebări. Sunteți alergici?
0: Da.
1: În situație de urgență s-ar putea să dai și răspunsuri greșite.
0: Sau s-ar putea să nu poți răspunde. Atenție, vorbim despre urgențe. La urgențe ajungi în tot felul.
1: Funcție de tu poți primi o funcție de întrebare și mai ales de răspuns. S-ar putea să nu fie informația cea mai ok și atunci procedurile medicale să nu fie cele potrivite. Așa încât genul acesta de informații este unul cât se poate de important și oferă timp de care vorbeai, pentru doctori, pentru cei care săvârșesc actul medical, doctori, paramedici și așa mai departe.
0: Da.
1: Așa încât ar fi logic și normal să fie odată pus în valoare un asemenea program. Dar eu mi-aduc aminte de situația în care s-a trecut pe noile buletine pe care nu apare adresa, care e invizibilă cu ochiul liber,
0: dar
1: e vizibilă cu ajutorul unei tablete, aplicații, unui cititor,
0: da, pe care trebuie să ți-l cumperi, da.
1: Și am aflat cu stupoare că nu au cititor.
0: Păi de asta ziceam și eu de tablete în spitale. Ok, dar dacă tu trebuie să fugi de la pacient în birou să vezi istoricul, nu e... Da, poate ori fi tablete și nu știm noi. Da, în fine, beneficii sunt, le vedem, ceea ce nastă cumva în specificul nostru, să vedem totuși care sunt beneficiile în situații, nu numai părțile negative. Acum rămân totuși cu întrebarea aceasta, unde se poartă în societate discuția despre donarea de organe. Aici am așa o necunoscută, nu de alta, dar aș vrea să văd și eu cum stăm ca și specific cultural, ca și popor. Am așa o supoziție, o ipoteză, dar totuși, unde e discuția asta? Tu ai participat la ea?
1: Da, eu refuz să mă bag în joaca asta acum, da? Pentru că nu? Celelalte chestii mi se... Nu, zic acum m-aș potoli, aș aștepta să văd alte chestiuni. Și am terminat ora precedentă cu discuțiile despre PISA, despre testul PISA, și mă gândeam că cea mai bună soluție e să nu mai facem testul PISA.
0: Am înțeles. Deci pe principiul...
1: Sau să raportăm la hectar altceva.
0: Da. Pe principiul nu avem înscris dacă un pacient e donator de organe sau nu, că se discută despre asta. Nu știm unde, dar se discută, nu? Și atunci cea mai simplă soluție este să nu mai vorbim despre.
1: Nu?
0: Da. E, are sens.
1: Da,
0: are sens.
1: Să schimbăm subiectul.
0: Sau să schimbăm subiectul. Ne întoarcem la muzică apropo de asta și revenim și cu alte informații. Bună dimineața!
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu, ce mai fac?
5: Te bucuri!
7: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
10: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
13: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Da, jumătatea orei 8 în doar 2 minute și evident ne mai uităm un pic, poate după pauză, Max, sunt unele lucruri care nu ți se mai par sau sunt redundante deja sau s-au mai întâmplat, că știi că făceam noi o incursiune și un sumar în ce se mai întâmplă în jurul nostru și dăm de aceleași lucruri. Ba, crește taxa, se duce taxa, se ceartă iarăși Canada cu Statele Unite, mai vorbește Statele Unite și când zic Statele Unite zic generic ca să nu zic Donald Trump, vorbește iarăși la telefon cu Putin că vrea încheierea rapidă a război, adică aceleași lucruri pe care le-am lăsat, le-am și regăsit.
1: Acea încheiere în 24 de ore.
0: Da. Deci ce am lăsat înainte de vacanță, acum o lună, am și regăsit. Pe de-o parte,
1: se cunoaște că se apropie midterms-ul.
0: Da, nu cred că are așa, din ce văd. Nu știu, acum surprize sunt peste tot. Mai ales când ești la putere, s-ar putea să ai mai multă capacitate sau, mă rog, pârghii de mișcare. Înțeleg, în schimb, din anumite date că nu prea are succes și că s-ar putea să nu fie chiar votat, inclusiv de ai săi. O să vedem. Cred că ne-a lămurit așa și pentru istoria președinților Statelor Unite nu e cel mai clovn, dar îmi permit să spun asta ca și personaj, da, nu ca om, încă o dată spun, dar e pe acolo, știi? Adică au mai fost oameni ciudăței așa la cârma Statelor Unite, ca el într-adevăr, poate în istoria recentă, adică în ultimii 20-30 de ani.
1: Tocmai aia, știi, mă gândeam la ceea ce ai spus tu, s-ar putea să fie cel mai, pentru că el oricum optează pentru varianta sunt cel mai.
0: Numai că
1: dreptul lui trece cu totul și cu totul altceva. S-ar putea ca totuși la un moment dat istoria să ne arate că a fost cel mai.
0: Cel mai, da.
1: Nu știu dacă în sens pozitiv sau negativ, vorba unui bun prieten de-a meu, domne, calități pozitive, calități negative, adică...
0: Da, calități.
1: Nicio problemă. Acum, cum să spun, el e și ajutat din punctul ăsta de vedere, e și copățat pe un val de ăsta, adică eu bănuiesc că extrem de mult din ceea ce înseamnă Donald Trump este de fapt rețele de socializare, algoritmi și AI. Nu-mi dau seama în ce proporție e făcută ciorba asta, dar e cu totul și cu totul altceva. Și mă uitam că e o știrucă strecurată, tot din zona asta Americii, cum că Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de o legiune de copii înainte de începerea unui război civil. Și că acest lucru va fi catastrofal dacă nu este reglementat, spune mama uneia din fete care a prins cumva, a fost prins în această vâltoare a declarațiilor și a aparițiilor pe platformele de socializare, că nici nu mai știi care sunt. E destul de complicat și dacă nu ai suficient de mult discernământ, e cu, din păcate, știi, pentru că mai ai și forța unei instituții în spate, întorcându-ne aici la Donald Trump. La câte aberații și tâmpenii a spus, vă aduc aminte numai aia, că amenințarea că până a doua zi o civilizație întreagă ar putea să nu mai fie. Și mă opresc doar la asta. E, repet, extrem de complicat. Adică s-a întors totul cu fundul în sus, de așa manieră încât nu prea mai ai de unde să îți găsești un punct solid pe care să-ți construiești o argumentație.
0: Da. Acum, știi, dacă mi-e frică de niște oameni, în sensul că am senzația că a lor cruzime nu are limite, Elon Musk ar fi unul dintre ei, sincer. Ceea ce nu
1: probabil
0: mi se întâmplă...
1: Probabil e una din caracteristicile pe care trebuie să le ai ca să ajungi multimiliardar.
0: Da, dar nu mi se întâmplă la Mark Zuckerberg asta, știi? La Mark îl văd așa ca un iepuraș. Dacă e să vorbim un personaj de desene animate, îl văd ca un iepuraș așa fricos. Pe Elon Musk îl văd ca lupul cel fioros, știi? Ca să...
1: Cum e vorba aia? Câinele care latră nu mușcă, pisica ca blândăzgârie rău.
0: Da, n-aș, nu știu, în cazul celor doi...
1: N-aș merge pe asemenea catalogări, deși, în mod special, voi fetele, voi doamnele, aveți un al șaselea simț, adică și din imagine mai...
0: Știi de ce?
1: Mai reușit că... să vă dați seama câte
0: da.
1: Ceva.
0: Nu doar din imagine, eu mă uit relațional. Știi, Mark Zuckerberg e căsătorit, soția lui e o femeie care pare a fi extrem de,
1: de
0: faină.
1: Elon Musk e căsătorit?
0: Elon Musk folosește femeile doar pe post de reproducere. Nu știu dacă a ajuns la tine asta. Căsătorit, îndrăgostit, mândru de consoarta lui, nu există dovezi în spațiul public.
1: Nici n-am studiat.
0: Dar de asta zic, așa mă uit, știi? Și de aici mă duc la o serie de concluzii care evident că s-ar putea să fie pe total pe lângă, deoarece nu-i cunosc personal pe niciunul și nici dacă i-aș cunoaște, nu aș avea dreptul să emit asemenea păreri. Deci vorbim doar despre personaje și despre ce vedem noi în spațiul public. Jeff Bezos, de exemplu, iarăși mi se pare un personaj de care nu mi-e teamă, a cărui cruzime nu o văd, nu o văd la lucru. La fel și el căsătorit pentru a doua oară, mi se pare așa, o persoană care are o doză de umanitate acolo. La Elon Musk am serioase dubii că doza de umanitate mai există. Bine, hai să ne întoarcem la muzică, dragi ascultători. Doar păreri.
1: Asta consemna că eu mă îndoiesc de toți ăștia.
0: Da, da, da. De când Prime îți cere bani extra, nu?
1: De când orice, da.
0: Ne întoarcem la muzică până dimineața.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
9: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
8: Decembrie.
9: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
8: Asta numim noi Smart Pack.
9: Decembrie se planifică din septembrie.
8: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM.
14: Morning Vibes.
15: Wake up, feel good.
14: Viva FM.

0: Calvin Harris și Jay-Z. Jay-Z o fi, pentru că vocea asta o auzim, nu de alta. Măi, am rămas cu Elon Musk aici deschis. Ce s-a întâmplat? N-am mai închis tabul acesta. Da, în fine, cam asta e.
1: Asta înseamnă că discuția se vrea continuată.
0: Nu, manosfera și cu Musk și cu de-al lui Musk, o mai fi și Tate pe acolo, na. Sunt convinsă, Max, că internetul acesta are atât de multe părți întunecate pe care nici nu le știu, despre care poate am mai auzit, poate prin filme sau poate prin anumite producții, dar cu care n-aș vrea să mă întâlnesc vreodată, că nu vreau să știu. Adică noi în natura noastră le avem pe toate, fiecare om le are pe toate. Când facem așa display în online, vedem și noi care ce suntem, cine suntem de fapt, dar mă țin departe de anumite părți întunecate ale omenirii, că internetul doar n-o fi o entitate separată. Nu, e tot despre oameni acolo.
1: Da.
0: Hai să vorbim așa pe final de oră 8. Am văzut pe Digi24 în această dimineață se vorbește despre drepturile financiare pentru copii și elevi cu CES în anul școlar 2026-2027, adică acești elevi cu cerințe speciale în ceea ce privește educația și, evident, cu o atenție ridicată din partea profesorilor și a întregului sistem de sprijin. Avem aici, iată, acești copilași pot primi în anul școlar 2026 alocația zilnică de hrană și sume destinate rechizitelor, îmbrăcămintei, încălțămintei și altor cheltuieli prevăzute de lege pentru acordarea acestor drepturi. Părinții, reprezentanții legali sau beneficiarii majori trebuie să depună o cerere în această perioadă până pe 30 septembrie, să știți că aveți timp pentru a face asta. Drepturile sunt prevăzute de hotărârea guvernului 564 din 2017, deci e o hotărâre mai veche și se acordă pe baza acestei cereri depuse la unitatea de învățământ la care este înscris copilul. Deci aveți aceste cheltuieli care pot fi acoperite în cazul în care vă regăsiți în această situație. Interesant, pentru că, știi, vorbeam despre societate, vorbeam despre sprijinul și ce trebuie să facem noi ca adulți pentru copii. Iată că unele lucruri le facem și le facem binișor sau spre bine chiar. Pe altele, din nefericire, nu prea. Da, am zis să bifăm și asta pentru că, iată, e important. În rest, despre educație, mai vorbim despre PISA, că altfel ce să mai vorbim?
1: Hai, dar n-am ajuns la concluzia că eliminăm PISA, nu?
0: Da,
1: nu
0: da,
1: mai,
0: da. Ideea ta
1: e varianta cea mai... Da. E varianta cea mai simplă, pentru că știi cum, dăm PISA la o parte, nu mai vorbim, nu există dacă nu mai vorbim.
0: Da, nu? Da, despre ce nu vorbim nu există.
1: Am rezolvat problema. Am mai văzut multe lucruri asemenea. E într-un fel de pattern de ăsta. Avem o problemă, hop, aruncăm o petardă discutăm despre aialaltă.
0: Da,
1: asta cu PISA, știi, ne doare, pentru că până la urmă discutăm de noi, de copiii noștri, de viitorul acestei țări, dar cu certitudine, dacă problema se amplifică, găsesc ei altceva, nu știu.
0: Da.
1: Se iau de ministru, se iau de
0: păi
1: altceva.
0: Păi ministrul e vinovat, știi? Clar. Adică...
1: Da, normal. Prim-ministru, adică Bolojan e de vină.
0: Da, nu? da, Bolojan e de vină, guvernul. Vedeam dimineață, apropo de asta, că era o știre, un titlu de altfel la Digi24, românii s-au săturat și vor guvern. Măi, eu nu mă aflu printre ei, văd că funcționează lucrurile.
1: Eu sunt așa... Da. Eu sunt nesătul. Eu.
0: Da, în sensul că eu nu m-am săturat, nici nu văd că funcționează. Deci, lucrurile e mai liniște. Nu
1: ba chiar mai bine s-ar putea față bine. De ce părăduieli mai fac unii când au toate semnăturile la
0: asta
1: ei.
0: Asta zic.
1: Nu, să știi că din punctul ăsta de vedere îți împărtășesc bine de tot aprecierea. Nu, dar aș mai spune ceva, știi? Asta cu PISA, cu și cu asta chiar închei, că după aia ne lungim prea mult, nu? Faptul că anul ăsta începe școala și nu sunt manuale la unele materii, nu la toate, la unele materii.
0: Da.
1: Cum e? Cum e? Adică, băi, pretenții avem, uite ce ne fac ăștia, dar când tu nu ești capabil să rezolvi problema asta, cam cum e? Când zic tu, e vorba de tine, bă, statule.
0: Da,
1: adică, dar știți, am avut multe proceduri, am avut multe licitații. Dar cine a făcut chestia asta? Da?
0: Mai, cu ocazia asta, că văd că se întâmplă și la școala fetiței mele, cu ocazia asta ce am primit noi în pachetul educațional, am primit manualele copiilor de anul trecut. Ceea ce nu-i rău. Ele sunt în stare bunicică, pe locuri au mai trebuit așa cârpite, dar am primit aceste manuale. A fost o surpriză, pentru că nu ni s-a cerut bani să cumpărăm manuale sau auxiliare, mă scuzați că manualele sunt gratuite. A fost interesantă această procedură, m-a mirat un pic. N-am nici foarte multă experiență școlară, doar 2 ani, ăsta ar fi al treilea în sistemul nou, da? Oricare ar fi acest sistem nou vechi. Dar a fost primul an în care, iată, manualele au fost preluate. Ceea ce nu-i rău, repet, mai ales dacă manualele sunt în stare bună, pentru că mai contribuim și noi la un pic de economie. Dar m-am mirat asta. Iar tu zici că, iată, sunt și materii care nu au manuale. Interesant.
1: Da, eu știu și a făcut și în conjurul știrilor, dar normal s-a pus așa un pic mai bastistuța pe țambal. Sunt și școli care au început direct cu școala verde sau cu program online de acasă.
0: Cred asta. Cred. Absolut.
1: Bun. Înțelegem că sunt în anumite localități, s-au intervenit niște probleme, cum e cazul pe la Târgu Neamț, dacă nu greșesc. Lipsa apei a determinat să
0: fac online
1: program de acasă.
0: Da.
1: E de înțeles, adică chiar mă bucur că există această posibilitate de a manevra, de a găsi alte forme de continuare a școlii, că nu i-ai dus la munca câmpului sau cum era pe vremea noastră, abia prin octombrie intram în școală. Adică e în regulă că lucrurile funcționează sau sunt variante alternative. Dar totuși arată încă o dată acest lucru, grija și atenția pe care o purtăm noi față de acest sistem, știi? Da. Și ajungem în septembrie, văleu, n-avem manuale. Găsim o soluție, știi?
0: Băi da, Bolojan e de vină, clar. La fix avem...
1: Bun, ați simțit ghilimelele de rigoare.
0: Da, la fix avem știri, dragi ascultători, ne reauzim după ora 9.
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
3: O să auzi!
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Hop! Hop, hop, șașa, hit, zime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
9: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: tu spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
1: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
0: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
0: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
4: Let's ride some hits.
0: Viva FM.
4: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. În județele Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui și Iași au fost lansate ieri după amiază avertizări RoAlert, după ce autoritățile au identificat o dronă în spațiul aerian al Republicii Moldova. Recomandările transmise populației au fost să intre în clădiri, să evite ferestrele și pereții exteriori și, dacă este posibil, să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a informat autoritățile după ce drona a fost semnalată în spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit datelor comunicate, aceasta se deplasa în direcția zonei Iași, nordul județului Vaslui. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 18 km nord de municipiul Roman. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, au decolat pentru monitorizarea situației. Ulterior, Poliția Republicii Moldova a anunțat că o dronă s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui din raionul Râșcani. În urma impactului au izbucnit 4 focare de incendiu, însă nicio persoană nu a fost rănită. Primăria Iași a ajuns la finalul etapei de proiectare la nivel de studiu de fezabilitate pentru modernizarea străzii aeroportului, investiție care va crea o nouă cale de acces spre aerogară dinspre strada Aurel Vlaicu. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a fost întocmită de Trasta VB, iar proiectul a intrat în procedura de obținere a avizelor necesare înainte de autorizare. Contractul de proiectare a fost semnat în februarie 2026 și a avut o valoare de circa 215.000 de lei. Proiectul vizează un traseu cu o lungime totală de 1,63 km. O noutate este apariția unui sens giratoriu, prevăzut la aproximativ kilometrul 1 al traseului. În același timp, proiectul include refacerea structurii rutiere, amenajarea trotuarelor și acceselor la proprietăți, realizarea canalizării pluviale și a iluminatului public, precum și lucrări pentru siguranța circulației. În prezent, situația diferă semnificativ de la un sector la altul. Primii aproximativ 550 de metri au îmbrăcăminte asfaltică degradată, în timp ce restul traseului este în mare parte neamenajat, cu balast, gropi, făgașe și denivelări. O parte importantă a traseului reprezintă practic drum nou, proiectul fiind gândit ca o alternativă de acces la actuala cale rutieră spre aeroport. Grupul UMB, cunoscut în special pentru marile proiecte de autostrăzi, a intrat în competiția pentru un contract important de infrastructură de gaze din județul Iași. Total Gaz Industrie, companie controlată de familia Umbrărescu, este unul dintre cei 5 ofertanți înscriși la licitația pentru înființarea rețelei de distribuție în comunele Ruginoasa, Strunga, Alexandruian Cuza și Costești. Contractul are o valoare estimată la 65,2 milioane de lei. Total Gaz participă alături de Nes Project Europe, firmă din Ploiești, care a efectuat lucrările pregătitoare pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Iași și are în execuție podul de peste Prut de la Ungheni. Total Gaz a intrat în portofoliul familiei Umbrărescu în primăvara anului 2025, iar în prezent 80% din părțile sociale sunt deținute de Alexandru Teodor Umbrărescu și 20% de UMB. Investiția este una dintre cele mai ample rețele noi de gaze pregătite în zona rurală a județului. Studiul de fezabilitate prevede aproape 153 de kilometri de conducte de distribuție, împărțite în 230 de tronsoane. La acestea se adaugă 2250 de branșamente individuale, cu o lungime cumulată de încă 22,5 kilometri de conducte. Cu alte cuvinte, proiectul ajunge la aproximativ 175 de kilometri de conducte. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

Show me love, Uncle Ritmo și Indra Canie. Acum, dragi ascultători, eu vă spun numele acestor artiști. Ei sunt într-un fel artiști, în alt fel sunt foarte mulți creatori cu ajutorul AI-ului sau sunt DJ care mixează aceste piese. Dar e bine de reținut că anumite piese, iată, sunt în acest remix sau că numele lor este acesta. Poate vreți voi să căutați și să vă puneți în playlist. 9 și 13 minute. Suntem în ultima oră de program.

0: Era matinal, nu mai știam noi la ce să ne oprim, că inflamările sunt multe, ba cu drona, ba cu bunkerul, ba cu PISA, ba cu domnul acela de la CSM care a plecat la Mykonos, că înțeleg că se anchetează de ce a plecat. Deci,
1: se va ancheta, da.
0: Sau
1: da,
0: se
1: da,
0: va, e, da, am văzut declarația.
1: Da, uite,
0: știu ce zici.
1: Așa suntem de sătui de chestii da, de genul acesta. Da. Doamne, știi, și nu-i... vai, ce-a făcut?
0: Nu-i și... bine, măi, că societatea, sau mă rog, că mulți dintre noi am devenit așa sceptici când auzim astfel de lucruri. Știi, nu-i bine. Asta spune mult despre...
1: A, că suntem sceptici, e foarte bine, nu, dar... să ne punem întrebări.
0: Da,
1: să...
0: da, da, dar avem un scepticism dintre la exagerat, pentru că nu-i mai credem. Nu-i mai credem. E ancorat în experiențe precedente, clar, în sensul că, bă, ne-ați mai anunțat cu tam-tam o grămadă de lucruri până acum și finalitatea lasă așa, că nu.
1: Da.
0: Dar, da, în fine. Deci se întâmplă lucruri, asta voiam să spun, prin jurul nostru.
1: Nu mă îndoiam de lucrul ăsta, că se întâmplă lucruri.
0: Da, da.
1: Vorba unui celebru, asta e realitatea.
0: Asta e realitatea în care trăim. O viață, am deseori această, în ultima perioadă cel puțin, deseori această, acest gând așa, că viața a fost foarte interesantă până acum, foarte dinamică și foarte, viața mea, la asta mă refer,
1: da, da,
0: foarte
1: da,
0: dinamică și foarte constant plină de schimbări. Cred că cel mai mare skill al meu sau cea mai mare abilitate a mea e capacitatea de adaptare, ceea ce va veni din forțare, nu? Că dacă un context te forțează să te adaptezi, normal că această abilitate crește. Și mă gândesc așa că e interesante vremuri trăim. Și de asemenea mă trezesc întrebându-mă, măi, oare ce o să urmeze? Ce ne mai surprinde? Cum va arăta viața peste 10-20 de ani dacă sănătoși suntem? Hmm? Interesant, nu? Mai am așa niște gânduri da, când am timp.
1: Așa.
0: Hai să ne oprim în schimb la, după ce am făcut acest sumar și iată am venit și cu aceste filozofii, să ne oprim la niște lucruri interesante care vin dinspre Casa Albă. Am revenit pe subiectul nu nostru preferat, dar cumva generator de știri de tot felul, adică Statele Unite ale Americii, respectiv Casa Albă. Sunt două țări în Europa unde pare să că Statele Unite au reluat procesul de procesare a vizelor de imigrant. Atenție, nu vorbim de vizele de turist, de cele de imigrant. Administrația președintelui Donald Trump a reluat săptămâna trecută procesarea cererilor de viză de imigrant către două țări din Uniunea Europeană, menținând în același timp o suspendare temporară, pentru că asta a fost cu ceva timp în urmă dată, a programărilor pentru vize de imigrant în alte țări. Deci, deocamdată, poziția Casei Albe, poate și pentru ce s-a întâmplat în Spania, dar nu cred, ci pur și simplu poziția este aliniată politicii pe care administrația o are de a stopa imigrația. Destopat nu o stopează, dar, mă rog, asta vor ei să facă. Iată că au început să proceseze mai atent aceste cereri, adică nu mai vine oricine. Așa zic ei, pentru că, dacă e să ne amintim, Donald Trump spunea că el vrea doar creiere. El vrea doar spuma, el vrea doar elita să emigreze în Statele Unite. Mai, na, ce să zic?
1: Da.
0: Da. Da, acoperișul și curățenia în casă, știi, nu o face elita, cum s-ar spune. Da, în fine, ce să zic și eu. Directiva de acordare prioritate a vizelor de imigrant la misiunile diplomatice ale Statelor Unite din Polonia și Ungaria, căci despre aceste două țări e vorba, a venit de la Casa Albă. Au precizat două dintre surse, deși nu a fost clar de la început de ce Statele Unite au acordat o atenție specială celor două țări, Trump și consilierii săi de rang înalt și-au cultivat aliații de extremă dreapta în ambele țări, informează news.ro. Da, putem să ne ducem în această ipoteză, nu? Că nu mai e așa prietenos, că na, nu mai e Victor Orban acolo, în Ungaria, de exemplu, și atunci, cine știe. Iar în Polonia înțeleg că nu e chiar cu prietenie acum. Da, o să vedem ce se întâmplă. Urmează, ce mai urmează? Alte țări din Uniunea Europeană, nu?
1: Vorba unei melodii celebre, tgădâm pâș-pâș.
0: Dar ce mai face cu Groenlanda, măi? Mai vrea sau nu mai vrea?
1: Ei, nu mai vrea. Mai vrea, nu, dar mai numai vrea, că nu? S-a întâmplat următoarea poveste, că s-a trecut de la Mercador, parcă, nu?
0: Nu știu, cred că nu știu.
1: Păi... Nu știi despre ce vorbesc?
0: Nu știu. Mi-a scăpat.
1: Deci, stai așa un pic. Mercator.
0: Mercator, parcă nu sună, da.
1: Mă, la ONU. La ONU s-a votat. Și vin de acum, se modifică și în manuale și peste tot. Harta lumii.
0: Da, am văzut. Da? Am văzut asta, da.
1: Ori pe harta corectă.
0: Da.
1: Canada e mult mai mică. Rusia e mult mai mică. Dar ce să vezi, Groenlanda va fi mult mai mică. Că bă, Groenlanda, așa cum ne uitam noi, era cam aproape cât Africa, știi?
0: Da.
1: Ori Groenlanda e mult mai mică, încape de vreo 14 ori în Africa, dacă nu greșesc.
0: Înțeles.
1: Acum, așa, la o primă amintire. Și dacă Groenlanda e mai mică, bă, s-ar putea să nu-l mai intereseze.
0: Am înțeles. Da. Sau s-ar putea că dacă tot e mai mică, să ia el ce a fost mai mare înainte, știi? Ai, doamne.
1: Da. Băi,
0: important este că ne distrăm, ce să facem altceva, și pentru că tot am început un nou sezon, cel puțin până când va fi înlocuit, dacă va fi alt președinte, dacă nu cumva își face loc de un alt mandat, vom mai avea tot felul de știri din zona aceasta. La vize referitor, sunt foarte multe, nu declarații oficiale, atenție, cât mai degrabă reacții ale oamenilor din toată lumea. Pe Reddit există o conversație lungă, se numește thread acea conversație, dar eu vă spun conversație, în care persoane din întreaga lume, inclusiv din Peru, Regatul Unit și India, au postat despre programările anulate pentru vize până în septembrie-octombrie. Deci, se întâmplă ceva acolo. Da, până una alta, noi oricum ne-am luat-o cu Visa Waiver, da? Mai știi ceva despre asta,
1: da.
0: Nu?
1: Da,
0: deci nu mai știm, numai... că da, na, noi nu avem ambasador, nu avem de-astea cu politică externă și relații, nu, e, na. Hai să ne întoarcem la muzică și apoi revenim.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
8: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
3: Let's write some hits.
11: Viva FM.
3: Morning vibes.
11: Wake up, feel good.
3: Viva FM.

0: Cabron și rupe, trebuie să recunosc că mi-a făcut așa plăcere să aud această piesă. Iată, e binevenită într-un playlist dominat de voci mai degrabă străine. Parcă atunci când auzi, așa și limba ta maternă sună bine. Jumătatea orei 9, dragi ascultători, nu știu dacă ați ratat această știre, preocupați fiind de drone, evident, dar două dintre tablourile Renoir au fost furate și au fost abandonate de hoți în timp ce fugeau. Ele au fost găsite în grădină, deci pare se că până la urmă, iată, se întâmplă, pentru că au obosit săracii. Le-au luat, erau prea grele și au zis, mai le lăsăm aici, că nu e de noi. Două dintre cele patru furate inițial marți dimineață de la Muzeul Renoir din Franța au fost abandonate de cei doi hoți în timp ce fugeau și au fost recuperate din grădina muzeului, a anunțat primarul orașului potrivit presei franceze. Inițial, primarul comunicase o estimare de 9 milioane de euro pentru valoarea celor patru tablouri furate. Iată, acum se impune o nouă estimare pentru că au rămas doar două. Interesant, iată că deși au fost furturi, nu mai vorbim de cel de la Louvre, dar au fost tot felul de furturi de la muzee mai mici sau mai mari, securitatea asta pare să că nu s-a îmbunătățit. Dacă doi hoți intră, iau patru tablouri, lasă că-s grele două dintre ele, lasă în grădină, nimeni nu se sesizează, nu e nimeni în grădină. E așa ceva mai degrabă ciudat ce se întâmplă, sau poate priceperea hoților, nonșalanța cu care intră și iau ce nu le aparține. Sunt niște lucruri care pur și simplu în această perioadă domină, nu? Dincolo de securitate. Da, interesant. Te duci patru tablouri, două spre grele, le lași, asta este, măcar mergi cu două. Dacă era estimarea de 9, împărțim așa 4,5, nu-i rău, 4,5 milioane, nu? Jumătatea orei 9, la Viva FM, avem o întâlnire cu Anatoli Primakov, fake news urmează pentru voi și apoi ne întâlnim cu un Back in Time. Bună dimineața!
1: Fake news cu Anatoli Primakov.
2: Știți vorba aia? Nimeni nu-i profet în țara lui. De exemplu, scriitorul Robert Kiyosaki, autorul volumului de mare succes mondial Tată bogat, tată sărac, în care oferea rețete de reușită în afaceri, a ajuns să acumuleze datorii de peste $1 miliard. Altfel spus, nu prea i-au ieșit strategiile. Păi atunci ce să mai așteptăm de la monosprâncenatul demis care încă ne mai administrează economia?
3: Dacă aș fi văzut că există o soluție care rezolvă lucrurile de pe o zi pe alta sau care vine cu niște soluții care duc țara într-o direcție incomparabil mai bună după ce am dus-o într-o fundătură, n-ar fi o problemă să mă retrag mâine.
2: Precum pe pământ, așa și în cer. 10 pasageri cu bilete în regulă nu au mai fost îmbarcați într-o cursă aeriană care pleca din Croația spre Marea Britanie, deoarece aeronava era prea grea. Nu râdeți, exact așa au motivat reprezentanții companiei, că avionul depășea limita de greutate. Oare o fi călători și pasageri în picioare, ținându-se cu mâinile de barele metalice ca în autobuz?
4: A zbura zburare din prima conjugare. Vă dați seama de câte călătorii o să avem parte, câte aeropoarte, câte capitale, Londra, Paris, Tokyo, Singapore, Marlborough, în Australia.
2: Viitorul ne rezervă mari provocări. 3 chatbots de inteligență artificială dezvoltați de OpenAI au scăpat de sub controlul cercetătorilor și au preluat un site german, pe care l-au transformat într-un forum pentru alți chatbots AI. Mai concret spus, inteligența artificială nu mai ascultă de oameni, ci se dezvoltă singură. Normal că lucrul ăsta îl îngrijorează tot mai mult până și pe ilustrul deontolog Marian Vanghelie.
5: Sunt mulțumit că foarte multă lume îmi dă încredere. E pentru mine important, chiar dacă mi s-au întâmplat timp de 10 ani foarte multe nereguli.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și stickere, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

Ocean Finn e Mercy de această dată, astfel încât originalul, iată, deși sună bine în această interpretare, are și ceva din noutatea sunetului actual, nu? A remixului, mai exact. De la Mercy, noi trecem la Back in Time, suntem pe final de ediție și încheiem împreună, fără nicio problemă, însă mâine, puțin după 7, ne reauzim în formulă completă. Avem destul de multă treabă și mâine, așadar să fie o zi liniștită astăzi, fără mesajero alert de orice tip. Pentru că atunci când e liniște, nu așteptăm furtuna, ci pur și simplu stăm liniștiți și noi. Avem la Back in Time în acest moment o piesă de care mi era dor. Am ales-o așa, doar pe principiul că aș vrea să o reascult și pare să că a trecut ceva timp de când nu am mai ascultat-o, deși cu siguranță a mai fost prezentă la noi în Back in Time. Ne amintim de Milli Vanilli, un duo destul de interesant, pe alocuri controversat și acuzat de multe lucruri, mai puțin de faptul că ar fi extraordinar de buni artiști, inclusiv această piesă, să știți că a fost criticată. O revistă americană, Cashbox, atunci când revistele americane erau foarte, și nu numai, de peste tot din lume, erau foarte imersate așa în tot ce înseamnă cultură muzicală și ne informau, pentru că asta era singura sursă de informare. Mărețul Google nu era atât de capabil. Spunea despre piesa aceasta, Girl You Know Is True, că e o piesă mediocră, aproape rap, care nu ajunge nicăieri. Mai nu cred. Mie mi se pare o piesă bună, o piesă care dă așa o stare mai degrabă pozitivă și care sună cumva în specificul unor ani, mai exact sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. În 1988 a apărut această piesă de pe albumul Magic Touch, Milli Vanilli cu Girl You Know It's True. O ascultăm în cele ce urmează. Vă las pe mâini bune, după ora 10 urmează la Viva FM colega mea Alina Batcu. Așadar, veți avea parte de momente extraordinare, informații pe măsură și aceeași muzică extraordinară, marca Viva FM. Alina Cojocaru sunt, vă dau întâlnire alături de Max, mâine, puțin după 7. Să aveți o zi, așa cum spuneam, liniștită. Pa, pa!

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi,
2: dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
9: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul va găzdui între 18 și 20 septembrie cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice, unul dintre puținele evenimente din România construite în jurul instrumentelor care pot cânta fără interpret în sensul clasic al termenului. La ediția din acest an sunt anunțați participanți din 7 țări: Franța, Germania, Slovenia, Slovacia, Polonia, Republica Moldova și România. La Iași vor ajunge flașnetari, colecționari, cercetători și muzeografi preocupați de conservarea și prezentarea acestui tip de patrimoniu. Festivalul este organizat de Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași. Deschiderea oficială este programată vineri 18 septembrie ora 11 în sala Henri Coandă a Palatului Culturii. Festivalul va aduce împreună oameni care lucrează în zone diferite ale aceluiași domeniu, de la flașnetari și colecționari până la cercetători și specialiști din muzee. Organizatorii urmăresc prin această formulă nu doar prezentarea instrumentelor în fața publicului, ci și schimbul de informații între profesioniștii preocupați de conservarea patrimoniului tehnic și muzical. Autostrada A8 intră într-o cursă contra cronometru pe tronsonul Târgu Frumos-Lețcani. Cei 28,6 km care ar trebui să lege zona Iașului de Târgu Frumos sunt în acest moment cea mai întârziată verigă a programului SAFE. Contractul pentru proiectare și execuție nici măcar nu este semnat, iar timpul rămas pentru respectarea termenului final începe să devină extrem de strâns. Tronsonul este gestionat de Compania Națională de Investiții Rutiere, însă constructorul nu poate fi încă stabilit definitiv. După contestațiile depuse în procedură, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a solicitat reevaluarea ofertelor. Dar chiar și în această variantă optimistă, licitația nu este automat închisă. După reevaluare pot apărea noi contestații și ulterior eventuale acțiuni în instanță, inclusiv la Curtea de Apel București. Aici apare adevărata problemă. Calendarul SAFE nu așteaptă. Contractul va trebui să treacă prin 10 luni de proiectare, urmate de 36 de luni de execuție. În total sunt 46 de luni de lucru, iar termenul final impus prin programul SAFE este 31 decembrie 2030. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează că în spațiul public și pe rețelele de socializare au circulat informații false cu privire la presupusere chemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre evoluția unor focare de boli ale animalelor. Mesajele conțin informații eronate care pot induce în eroare publicul și pot crea îngrijorări inutile în rândul consumatorilor și al crescătorilor de animale. ANSVSA precizează clar că siguranța alimentară este monitorizată permanent. Toate alertele reale de rechemare sau retragerea produselor de pe piață sunt publicate transparent pe site-ul instituției. În plus, situația epidemiologică este sub control. Orice focar oficial de boală este raportat și gestionat conform procedurilor legale. ANSVSA face un apel ferm către cetățeni și reprezentanții mass media să nu propage materiale neverificate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: A fost cu Fate aici pe frecvențele Viva FM, 10 și 11 minute. Bună dimineața, aș zice eu, că încă am cafeaua aici lângă mine. Uite-ne, domnule, și la ora aceasta pe frecvențele Viva FM. Dacă ești obișnuit să mă auzi de la 13 încolo, astăzi e așa, cu surprize. M-ai prins la Cafe Lounge și eu m-am surprins pe mine, credeți-mă. Și să știi că mie chiar îmi place când ne întâlnim așa și la alte ore, ne cunoaștem un pic mai bine. Vezi și tu că există și o Alina care vorbește și înainte de prânz, bine, cu puțin ajutor din partea cafelei, pentru că în diminețile astea eu am așa o singură întrebare. Cafeaua rezolvă sau nu rezolvă toate problemele?
1: Cafeaua e soluția tuturor problemelor. Ce frig, bea o cafea, ești obosită, bea o cafea, te doare capul, bea o cafea.
0: Și acum că avem deja răspunsul și foarte important, avem și emisiunea Cafe Lounge oficial, începe chiar acum pe frecvențele Viva FM. Vom fi aici împreună până la ora 13 și mă bucur că se întâmplă asta. Avem piese bune, informații bune și ele de povestit aici pe frecvențe și mai mult decât atât, energia aia potrivită pentru o dimineață la cafeluță. Să începem povestea noastră din această dimineață, 10 și 12 minute, cu următoarea energie care va dura așa, văd eu aici în playlist, undeva la 3 minute, Out of Touch, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit! Bună dimineața!

0: This is Mai, chiar acum pe frecvențele Viva FM, și cred că pe ritmul acesta ar merge puțin ciclism, nu? Mai ales dacă știm că e în jurul țării. Un astfel de proiect, mai exact turul ciclist al României, se desfășoară astăzi între Iași și Piatra Neamț. Prima etapă, nu astăzi, mâine. Ți-am zis că deja abia mă trezesc încă sunt la cafeluță, deci se va întâmpla mâine, joi, după ora 14 sunt așteptați cicliștii în Piatra Neamț. Poliția anunță că traficul va fi oprit temporar pe anumite sectoare în funcție de deplasarea caravanei. Cu detalii pe subiectul acesta vine comisarul șef Dănuț Ursărescu, pe care e propun să-l ascultăm și noi chiar acum.
1: Toată desfășurarea este foarte importantă pentru noi, dar avem acest sector de drum național 2, acea porțiune peste râul Moldova, care va fi închisă pentru aproximativ 20 de minute și, bineînțeles, restricționarea traficului pe DN15D, la fel, probabil undeva între 20 și 25 de minute, în funcție de cât de compactă este caravana. Dar, repet, tot parcursul caravanei va trebui să-l avem în atenție cu maximă solicitare, în așa fel încât să nu avem evenimente nedorite.
0: Astfel, ce se va întâmpla mâine la Piatra Neamț face parte din turul României, care se desfășoară până duminică pe un traseu de 800 de kilometri și care, pentru prima dată în istoria competiției, a pornit din Republica Moldova. Concret, peste 150 de sportivi din 16 țări și aproximativ 450 de membri ai staffului tehnic vor traversa județul Neamț în cadrul evenimentului. Se va întâmpla mâine, așa cum ți-am spus, în regiunea noastră dragă, regiunea de nord-est a țării. Urmărim și noi, revenim cu detalii pe acest subiect. Până atunci însă să știi că găsești actualizări pe site-ul nostru vivafm.ro. Acum ne întoarcem la energia asta bună, că e nevoie pentru în această dimineață pentru a face așa pentru a acompania cafeluța. Eu chiar mai am nevoie de o gură de cafea. Bună dimineața, 10 și 21 de minute chiar acum.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: Tera Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook, Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram, Ștefan Art Studio. Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. Cafe Lounge.
9: Music in motion.

0: Motion, așa pare că e și trezirea mea în această dimineață, 10 și 31 de minute chiar acum. Și dacă am tot vorbit despre cafeluță, sunt sigură că mulți dintre voi, când aveți timp, optați pentru a bea cafeaua în oraș cu cineva drag. Așa că propun să vorbim puțin și despre consumul populației din România, care este în scădere accentuată în 2026. Nu știu dacă mai este o surpriză asta, ca asta ca urmare a inflației ridicate. Datele sunt prezentate de Oficiul de Statistică, ce a tras economia în jos. Scăderile din comerț, din transporturi și din sectoarele hotelier-restaurante, asta așa, la nivel de teorie, dar propun să ascultăm ce declară președintele executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, Călin Cosma.
1: Nu surpriză, dar plăcere neplăcută este că lumea nu mai vrea să investească în industria ospitalității. Avem peste 82% dintre antreprenori care nu văd o creștere, care văd o stagnare sau chiar o scădere a industriei și din acești 82%, vreo 30% se gândesc să își închidă afacerile.
0: Bun, și acum apare întrebarea, care sunt măsurile? Ce ar trebui să se întâmple mai departe?
1: Măsurile pe care ei și le doresc să le implementeze sunt, pe lângă amânarea investițiilor, și reducerea de personal, ce este un semnal de alarmă și mai mare din punctul nostru de vedere, pentru că 48,1% iau în calcul reducerea de personal. Nu știu cât de bine va fi pentru viitorul, nu doar al Horeca, ci al economiei românești în general. Dacă facem un calcul și vă uitați pe statisticile INS, în 2024 Horeca avea undeva la 225.000 de angajați. La final de 2025 este la 200.000 de angajați. Deci avem deja 25.000 de oameni.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Momentul tău de relaxare și regenerare.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Septembrie. Checked. Octombrie. Checked. Noiembrie. Checked.
5: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie!
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
3: Hop! Hop, hop, șașa, hip, siwe!
4: Dar ce faci vrea aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din România. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. De asemenea, la științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. România se situează sub media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în toate cele trei domenii evaluate. Pentru prima dată depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină. Situația indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. O deteriorare și mai accentuată față de ediția precedentă apare la citire. 48% dintre elevii români nu ating nivelul minim de competență. În curricula științe, 46% dintre elevii români sunt sub nivelul minim de cunoștințe. Acestea sunt cele mai slabe rezultate din istoria participării României la testele PISA. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează că în spațiul public și pe rețelele de socializare au circulat informații false cu privire la presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre evoluția unor focare de boli ale animalelor. Mesajele conțin informații eronate care pot induce în eroare publicul și pot crea îngrijorări inutile în rândul consumatorilor și al crescătorilor de animale. ANSVSA precizează clar că siguranța alimentară este monitorizată permanent. Toate alertele reale de rechemare sau retragerea produselor de pe piață sunt publicate transparent pe site-ul instituției. În plus, situația epidemiologică este sub control. Orice focar oficial de boală este raportat și gestionat conform procedurilor legale. ANSVSA face un apel ferm către cetățeni și reprezentanții mass media să nu propage materiale neverificate. Comisiile reunite de IT din Camera Deputaților și Senat se reunesc astăzi pentru a analiza gestionarea atacului cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. La dezbatere au fost invitați reprezentanți din Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Centrul Național Cyberint, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Cei doi președinți de comisie au solicitat instituțiilor implicate să prezinte un raport privind cauzele incendiului, măsurile luate până în prezent, precum și responsabilitățile fiecărei instituții în gestionarea crizei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

Rapido pe frecventele Viva FM, 11 și 10 minute. A fost, am ascultat așa, o despărțire care, culmea, vine pe ritmul de bachata. Luis Fonsi spune că a vrut să spună o poveste cu dramă, senzualitate și suficient ritm cât să te facă să dansezi. Cam așa începem și noi o nouă oră de Cafe Lounge astăzi pe frecventele Viva FM, cu muzică bună, cafeaua aproape neapărat și o poveste nouă de spus. Sunt Alina Batcu și îți propun să rămâi cu mine în continuare pe frecvențele Viva FM, pentru că facem din această întâlnire o poveste despre viața noastră, poate, mai ales că îți propun să povestim în minutele următoare despre rutina de dimineață și cam ce spune asta despre noi. 11 și 11 minute acum, Alina Batcu sunt eu, îți spun încă o dată bună dimineața și poate un besito, cum spunea Luis Fonsi în piesa pe care am ascultat-o. Mai departe, playlistul e pregătit, eu sunt și mai pregătită să dau play, să-ți fie ziua asta faină, faină, faină!

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu, ce mai fac?
2: Te bucuri!
0: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
2: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Let's write some hits.
6: Cafe Lounge.
5: Music in motion.

0: Mă gândesc că poate ne amintește mai mult, chiar și în zilele de luni, marți, că weekendul vine mai repede dacă ne trezim și dacă facem lucrurile pe care le aveam de făcut. 11 și 33 de minute, ne-am băut cafeaua împreună. Dacă ești deja la a doua, îți propun să te și hidratezi puțin, ajută pentru că deshidratează cafeaua, deci e bine la o gură de cafea să luăm și o gură de apă. Suntem în Cafe Lounge și pentru că vorbeam despre alarmă de dimineață, tu cam cum îți începi așa dimineața? E cam printre singurele zile în care putem să povestim despre asta, pentru că, iată, astăzi ne auzim în contextul acesta al dimineții, pentru că dacă stăm să ne gândim, fiecare are rutina sa personală, chiar dacă uneori rutina asta înseamnă doar să găsești telefonul, să oprești alarma și poate să-ți amintești cum te numești, dar dacă deschizi pe la prânz, așa că e nevoie de timp de editat, de montat, dacă deschizi telefonul, găsești cu siguranță mărturisiri ale oamenilor de toate vârstele despre cum și-au început ei ziua respectivă.
1: Bună dimineața! Vreau să vă arăt rutina mea de dimineață. M-am deschis, acum am îmbăcat.
2: Iată rutina mea zilnică pentru o dimineață productivă, sănătoasă și de succes.
3: Bună dimineața! Dacă vă era dor de un daily sau ceva de genul, avem o dimineață cu mine. Nu, m-am trezit la 6:28, cu toate că mi-a sunat alarma prima la 6:20. Am mai dormit 8 minute.
4: Rutina de dimineață a unui șofer de camion de 24 de ani în Spania. Aici îmi pregăteam să mănânc ce mănânc aproape în fiecare dimineață, iaurt grecesc cu nuci, migdale și ce mai știu eu ce mai e pe acolo.
0: Așadar, rutina mea de dimineață astăzi a fost să mă trezesc mai repede decât de obicei, să ajung aici la radio și să povestim împreună. N-am avut parte de o rutină din aceea de să stau o oră, două, să-mi fac skincare, ce bine ar fi fost. Dar, dincolo de glumă, chiar contează cum îți începi ziua. Psihoterapeutul Justin Negru spune că primul lucru pe care îl facem dimineața poate da tonul întregii zile.
5: În care noi ne începem dimineața dictează foarte mult din felul în care noi ducem întreaga zi. Dacă noi începem cu dreptul o zi oarecare, sunt șanse mult mai mari ca și în continuare să ne bucurăm de viața noastră în acea zi. Eu mai dau acest exemplu în ședințele mele de psihoterapie individuală, de felul în care eu îmi încep dimineața. Există o vorbă. Principiile sunt puține, modalitățile de aplicare sunt multe. În cazul de față, principiul care este? Principiul este să facem ceva de dragul nostru încă de dimineață. De cum ne trezim, prima noastră prioritate să fie să facem ceva pentru sufletul nostru.
0: Pentru sufletul nostru, eu zic că e și playlistul Viva FM. Suntem în Cafe Lounge. Să facem, domnule, din dimineața aceasta una care dă startul unei rutine tare, tare faine pentru bună starea noastră, ca să ne fie bine întreaga zi. Așa că nu mai stau la povești, dau play pe mai departe. Să-ți fie faină dimineața asta și ziua și săptămâna și tot. Bună dimineața!
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
8: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits. Riva FM.

0: Pitbull featuring Jason Derulo cu Privacy pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața încă o dată, 11 și 47 de minute chiar acum. Și mă gândeam așa că ne-am făcut rutina de dimineață, dar parte din rutina aceasta e să ne și luăm informațiile zilei ca să începem ziua cu picioarele pe pământ după ce ne-am băut cafeaua. Așadar, vorbim mai departe despre următorul subiect. Reactoarele de la Cernavod ar putea fi repornite abia spre sfârșitul lunii septembrie, în funcție de evoluția debitului Dunării. Asta a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, după ședința Comandamentului Energetic care a avut loc ieri, și propun să ascultăm și noi declarația chiar acum.
1: Hidroelectrica continuă să ajute foarte mult în orele de vârf, folosind mai ales rezervele din lacuri. Sigur că, așa cum spuneam de la bun început, au luat în calcul un echilibru, pentru că aceste rezerve nu pot fi epuizate pe perioada verii sau pe perioada în care avem Cernavod închis. Avem nevoie de aceste rezerve și în perioada iernii, așa încât rămân în orele de vârf cantități importante de electricitate care trebuie asigurate din import. Piața regională este stabilă. După cum bine știți, centrala nucleară la Paci s-a redeschis în totalitate. Kozlodui nu a fost în pericol și cu atât mai puțin nu mai este în acest moment, așa încât mai ales seara în orele de vârf, în funcție de producția internă și mai ales de producția eoliană, asigurăm diferența din importuri. Pentru următoarele 3 zile avem un ajutor, să spun așa, din producția de eolian, în așa fel încât importurile vor fi bine sub 2000 de megawați în orele de vârf. În concluzie, sistemul energetic funcționează în parametrii normali, nu este pusă în discuție sub nicio formă securitatea aprovizionării. Rămânem însă în alertă, rămânem însă cu atenție pe tot ceea ce înseamnă funcționarea sistemului, pentru că atâta timp cât centrala nucleară este închisă și avem o lipsă, să spunem, de 1200-1300 de megawați, depinzând de importuri, trebuie să luăm în considerare absolut orice factor care să nu perturbe funcționarea în condiții de siguranță a sistemului energetic național.
0: A fost Cristian Bușoi, secretarul de stat în Ministerul Energiei. E doar așa, 0,01% din informațiile zilei cu ce s-a întâmplat, ce s-a declarat ieri și mai ales cum a debutat ziua aceasta de miercuri 9 septembrie. Vestea bună e că tu găsești toate detaliile acestea pe site-ul nostru vivafm.ro și mai mult decât atât, aproximativ 10 minute ne mai despartă de momentul în care vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci te las în continuare cu piesele tale faine, preferate în variantă remixată și cu unii dintre cei mai cunoscuți DJ-i de la nivel mondial. Alina Batcu sunt eu, ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 12. Să-ți fie ziua faină!
2: Hop, hop, hop, șașa, hi, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Hop, hop, hop, șașa, hi, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
8: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
12: Let's ride some hits.
13: Viva FM. Cafe Lounge.
14: Ai verde la hituri.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul va găzdui între 18 și 20 septembrie cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice, unul dintre puținele evenimente din România construite în jurul instrumentelor care pot cânta fără interpret în sensul clasic al termenului. La ediția din acest an sunt anunțați participanți din 7 țări: Franța, Germania, Slovenia, Slovacia, Polonia, Republica Moldova și România. La Iași vor ajunge flașnetari, colecționari, cercetători și muzeografi preocupați de conservarea și prezentarea acestui tip de patrimoniu. Festivalul este organizat de Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași. Deschiderea oficială este programată vineri 18 septembrie ora 11 în sala Henri Coandă a Palatului Culturii. Festivalul va aduce împreună oameni care lucrează în zone diferite ale aceluiași domeniu, de la flașnetari și colecționari până la cercetători și specialiști din muzee. Organizatorii urmăresc prin această formulă nu doar prezentarea instrumentelor în fața publicului, ci și schimbul de informații între profesioniștii preocupați de conservarea patrimoniului tehnic și muzical. Autostrada A8 intră într-o cursă contra cronometru pe tronsonul Târgu Frumos-Lețcani, cei 28,6 km care ar trebui să lege zona Iașului de Târgu Frumos sunt în acest moment cea mai întârziată verigă a programului SAFE. Contractul pentru proiectare și execuție nici măcar nu este semnat, iar timpul rămas pentru respectarea termenului final începe să devină extrem de strâns. Tronsonul este gestionat de Compania Națională de Investiții Rutiere, însă constructorul nu poate fi încă stabilit definitiv. După contestațiile depuse în procedură, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a solicitat reevaluarea ofertelor. Dar chiar și în această variantă optimistă, licitația nu este automat închisă. După reevaluare pot apărea noi contestații și ulterior eventuale acțiuni în instanță, inclusiv la Curtea de Apel București. Aici apare adevărata problemă. Calendarul SAFE nu așteaptă. Contractul va trebui să treacă prin 10 luni de proiectare, urmate de 36 de luni de execuție. În total sunt 46 de luni de lucru, iar termenul final impus prin programul SAFE este 31 decembrie 2030. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează că în spațiul public și pe rețelele de socializare au circulat informații false cu privire la presupusere chemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre evoluția unor focare de boli ale animalelor. Mesajele conțin informații eronate care pot induce în eroare publicul și pot crea îngrijorări inutile în rândul consumatorilor și al crescătorilor de animale. ANSVSA precizează clar că siguranța alimentară este monitorizată permanent. Toate alertele reale de rechemare sau retragerea produselor de pe piață sunt publicate transparent pe site-ul instituției. În plus, situația epidemiologică este sub control. Orice focar oficial de boală este raportat și gestionat conform procedurilor legale. ANSVSA face un apel ferm către cetățeni și reprezentanții mass media să nu propage materiale neverificate. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cult Cafe Lounge
2: Viva FM.

0: Mie mi se pare că sună extraordinar de bine ziua aceasta de miercuri. Parcă ar fi un început de weekend. Groove Kid chiar acum pe frecvențele Viva FM. Ora 12:09. Și am așa o întrebare pentru tine. E ceva mai personal, dar tu vorbești singur? Te mai uimești așa uneori și îți dai seama că stai așa, că nu-i nimeni pe aici, dar eu am vorbit? Eu recunosc că obișnuiesc să mai fac asta, mai ales prin casă, când fac curățenie sau când mai am mai multe lucruri de făcut. Îmi spun așa cu voce tare ce urmează, ce am uitat, ce trebuie să fac. Practic, mai vorbesc și eu cu mine. Dar uite că psihologii spun că nu e nimic în neregulă cu asta. Comportamentul se numește vorbire privată și este, de fapt, destul de comun. Când spui cu voce tare ce ai de făcut, te poate ajuta să rămâi concentrat, să-ți organizezi mai bine gândurile și chiar să ții minte mai ușor anumite lucruri, mai ales când ai o sarcină cu mai mulți pași de urmărit. Și se pare că nu sunt eu singura care vorbește singură, deci m-am liniștit puțin.
1: Oamenii care vorbesc singuri nu sunt ciudați.

0: nu vorbesc singură, să spun, domnule, și lucruri importante. Uite, de exemplu, peste 300 de copii reveniți din străinătate au intrat până în luna aprilie în acest an în școlile din județul Iași, iar autoritățile caută soluții pentru reintegrarea lor. Cei mai mulți provin din țări europene, dar în școlile ieșene ajung și copii întorși din state precum Qatar sau Turcia. În acest context, Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide, derulează un proiect dedicat adaptării sociolingvistice a acestor elevi. Și cu mai multe detalii pe acest subiect vine Antonin Abliorț, care este purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: Am inițiat și am acceptat propunerea care a venit din partea Institutului Filipide de a face această cercetare, de a înțelege mai bine care sunt nevoile elevilor și de a gândi, să zicem, un material care să includă aceste bune practici, cum au reușit școlile să facă fața acestui moment de integrare a elevilor în școală și chiar o procedură, cumva, niște pași pe care să îi reținem cu toții și să îi utilizăm atunci când discutăm despre copiii elevii remigranți.
0: Este ora 12 și 18 minute. Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Și dacă am trecut deja de fixul orei 12, oare este o lege scrisă sau nescrisă despre ce spunem la ora aceasta, ce ne urăm? Bună ziua sau bună dimineața? Cred că dacă eram la școală, era deja cu bună ziua, că am trecut peste multe ore de stat împreună și de învățat, dar dacă avem alt program și suntem la vârstă aceea la care ne trezim și mai târziu, cred că merge să-ți spun și bună dimineața, în funcție de ora la care te-ai trezit. Ora 12 și 19 minute, iată cât de repede trece timpul. Trecem și noi mai departe la playlistul Viva FM. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc mult că ești aici.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
6: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie.
6: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
6: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Ai verde la hituri.

0: Free Body într-o variantă remixată pe frecvențele Viva FM, ora 12:30 și pentru că mai avem doar jumătate de oră de stat împreună aici pe frecvențe, am zis să ducem discuția noastră într-o zonă care să ne facă bine, să fie așa, de dragul nostru, pentru zâmbete și pentru o energie bună. Dacă tot am vorbit zilele astea despre școală, despre început de an și despre emoțiile primei zile înapoi în bănci, mi-am amintit de un moment care mie îmi place foarte mult, pentru că dacă acest copil ar fi fost colegul meu de clasă, cred că nu mă plictiseam niciodată în școală, dar propun să ascultăm și să povestim imediat după.
1: Am văzut un iepu
2: raș,
1: îmbrăcat cu un gule
2: raș,
1: și cânta din fluie
2: raș,
1: o doină din făgă
2: dău.
1: Raș,
2: dău.
1: Făgăraș,
2: făgădău.
1: Bine, făgădău.
0: Sunt sigură că știi momentul de Mrădulescu și Cipi cu această poezie renumită care ne face, iată, să zâmbim și astăzi, 9 septembrie 2026. Apropo de Mrădulescu, dincolo de personajul pe care îl știm cu toții, a fost unul dintre mari actori și pedagogi de teatru ai României, a fost profesor la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, iar printre studenții pe care i-a format s-au numărat actori care au devenit la rândul lor nume importante ale scenei românești. Și în această notă aș vrea eu să încheiem discuția noastră de astăzi. Nu acum, mai avem un moment împreună de povestit și câteva piese bune de ascultat. Așadar, dau play pe mai departe și ne reauzim imediat.
3: Tu spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752112027. Bucovina TV Regional.
8: Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
3: Cafe Lounge.
9: Let's write

0: și uite cum încheiem întâlnirea noastră de astăzi cu o piesă care vine și cu un mic mister după ea. Eli Garf a lansat Mariposa, iar dacă te întrebi ce înseamnă titlul, în spaniolă înseamnă fluture și cumva se potrivește perfect cu povestea piesei, transformare, schimbare, o nouă versiune a ta. Dar partea cea mai interesantă sau cea care a tras atenția cel mai mult, vocea pe care ai auzit-o alături de Eli Garf la început, nu a fost încă dezvăluită. Avem o colaborare și nu ni se spune despre ce este vorba. Noi mai așteptăm, suntem numai ochi și urechi. Și mi-am dat seama că eu am un obicei, dar un obicei pe care nu l-am pus în practică niciodată la această oră, pentru că, în mod normal, finalul întâlnirii noastre pe frecvență se întâmplă la ora 16:48. Dar, la finalul emisiilor mele, indiferent cât de serioasă, de veselă sau de nebună a fost ora, am un audio pe care îl pun aproape mereu, doar că niciodată nu s-a întâmplat la ora aceasta, pentru că, în mod normal, la ora asta nu sunt eu aici, ce este colega Lidia. Dar dacă tot ne-am întâlnit astăzi și la ora asta, mi-am zis că ar fi păcat să plec fără să-ți dau și ție sfatul meu preferat.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru sezinul, nici pentru tine.
0: Da, cam atât. Cu asta vreau să închei. Ăsta să fie sfatul și gândul zilei. Te las pe mai departe pe Mâini Bune, pentru că vine Ada la butoane, la microfon și cu un control tare fain asupra playlistului, cu creativitate, energie și mai ales că ea este și cea care ne încântă de fiecare dată cu voce și nu doar la radio. Ada, dacă mă auzi, îți urez și ție zi frumoasă pe mai departe. Emisie faină, să știi că sunt niște oameni faini aici care ne ascultă. Ora 12:49, cam atât de la mine. Alina Batcu sunt eu, spunem stop Cafe Lounge astăzi. La fixul orei 13 vin știrile și imediat după știri intri în City Vibes cu Ada. Îți urez pe mai departe să-ți fie bine și nu plec până nu las aici urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Mâine revenim la program normal de la ora 13, voi fi aici pe frecvențe. Până atunci, numai bine! Bine, bye!
2: Hop, hop, hop, sasa! Hei,
3: dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Vrei un produs personalizat? Trofez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
6: Noi Marcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

Bun găsit la știrile Viva FM, festivitatea de premiere a lui... Bun găsit la știrile Viva FM. Piața muncii din Iași vine cu o ofertă consistentă la început de toamnă. Potrivit datelor AJOFM, sunt disponibile 1219 locuri de muncă, iar peste 1000 din acestea se adresează persoanelor cu studii medii. Doar 114 posturi sunt destinate candidaților cu studii superioare. Cele mai multe oportunități sunt în servicii, comerț, transport, Horeca și construcții. Angajatorii caută, printre altele, vânzători, șoferi, zidari și personal pentru restaurante și hoteluri. În unele cazuri, salariile oferite pot ajunge la 5.000 de lei pe lună, în funcție de experiență și de postul ocupat. Angajări se fac și în sistemul public. În județ sunt anunțate concursuri, inclusiv la spitale, universități și primării, pentru medici, asistenți medicali, șoferi sau personal administrativ. Oferta se modifică permanent pe măsură ce apar posturi noi sau cele existente sunt ocupate. AJOFM precizează că locurile vacante pot fi consultate și filtrate online după ocupație, salariu, studii și tipul contractului. Primăria Iași pregătește modernizarea a încă 8 spații de joacă după ce documentațiile tehnico-economice au fost aprobate. Investiția totală este estimată la 8,76 milioane de lei cu TVA, iar lucrările vor fi finanțate din bugetul local. Spațiile vizate sunt în mai multe zone ale orașului, printre care Tudor Vladimirescu, Nicolina, Moara de Foc și Șoseaua Națională, dar și la două grădinițe și la Creșa Voinicei. Cea mai mare investiție, de aproximativ 1,84 de milioane de lei fără TVA, este prevăzută pentru locul de joacă de pe șoseaua Moara de Foc. Proiectele includ echipamente noi de joacă, suprafețe din dale de cauciuc, refacerea aleilor și împrejmuirilor, precum și montarea de bănci și coșuri de gunoi. Vor fi făcute și amenajări ale zonelor verzi, inclusiv plantări de arbori și arbuști. Programul municipal cuprinde în total 42 de amplasamente aflate în diferite etape de modernizare. Primăria administrează în prezent 214 spații de joacă, dintre care peste 170 au fost modernizate în ultimii 10 ani. ANM a emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabil miercuri 9 septembrie, între orele 12 și 18. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul și vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 30-35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. Meteorologii avertizează că izolat vor fi și condiții de caniculă. Bucureștiul nu se află sub avertizare. În capitală, vremea va fi călduroasă, însă fără fenomen care să impune deocamdată emiterea unui cod meteorologic. ANM precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția temperaturilor și de intensitatea fenomenelor. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Îți doresc audiție plăcută în continuare în programele noastre. Săptămână ușoară!

0: Este 13:17 și e 9 septembrie, bine te-am găsit în City Vibes. Am trecut deja bine de prima săptămână de toamnă și sper că ziua ta de astăzi te găsește într-un loc bun. Iar dacă nu, sau dacă lucrurile sunt așa puțin mai confuze, stai liniștit că avem câteva ore împreună să-i mai schimbăm puțin energia. Cu muzică bună sunt alături de tine, cu povești, cu lucruri importante care se întâmplă aproape de noi și prin lumea largă și mai ales cu energia păstrată pentru ceea ce contează cu adevărat pentru tine. Înainte de toate însă am o poveste foarte interesantă găsită astăzi pe data de 9 septembrie. Știi expresia aia pe care o folosim aproape, nu neapărat zilnic, dar din timp în timp când se întâmplă ceva cu tehnologia din viața noastră, are un bug, telefonul are un bug, aplicația are un bug, calculatorul s-a blocat, sigur e vreun bug. Ei bine, povestea unuia din cele mai celebre bug-uri din istoria informaticii începe chiar într-o zi de 9 septembrie. În 1947, o echipă care lucra la uriașul computer Harvard Mark II în Statele Unite încerca să afle de ce mașinăria nu mai funcționa cum trebuie. Au verificat sistemul și au găsit problema. Nu știu dacă ești pregătit pentru asta. Problema era o molie, la propriu. Insecta rămăsese prinsă între contactele unui releu și provoca probleme computerului. Iar oamenii din echipă au scos molia, au lipit-o cu banda adezivă în jurnalul tehnic și au scris în glumă primul caz real în care a fost găsit un bug. Și da, molia aceea există și astăzi. E păstrată în jurnalul aflat în colecția National Museum of American History și, ca să fim corecți până la capăt, cuvântul bug era folosit pentru defecțiuni tehnice și înainte de întâmplarea asta, încă din secolul al XIX-lea. Însă povestea din 1947, popularizată și de extraordinarea programatoare Grace Hopper, a ajutat enorm la răspândirea termenilor bug și debugging în lumea computerelor. Și parcă e o poveste numai bună pentru începutul nostru de astăzi. Pentru că, dacă ziua ta a început cu un mic bug, poate ai întârziat, nu știu, la vreo întâlnire, poate ai vărsat cafeaua, ai prins multe semafoare pe roșu sau pur și simplu te-ai trezit fără chef, exact așa ca mine, nu înseamnă că trebuie să arunci toată ziua la gunoi. Găsești molia, găsești bug-ul, rezolvi ce poți și mergi mai departe. Că știi și tu, e doar marți și mai avem o săptămână întreagă ca să facem lucrurile să fie bune. Adea sunt, tu ești la City Vibe. Spune aproape de ora 17, îți doresc audiție plăcută, este 13 și aproape 20 de minute. Zi faină, mă întorc în câteva momente alături de tine cu principalele titluri din această zi.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Hai să vedem și ce mai face lumea astăzi, cât să fii la curent cu lucrurile importante, fără să îți încarce după amiaza mai mult decât trebuie. Începem cu o veste bună pentru Moldova și cu un proiect despre care vorbim de foarte mult timp, Autostrada Unirii A8. Pe primul lot montan, Josen-Ditrău, sunt deja mobilizați peste 300 de oameni și undeva la 240 de utilaje, la mai puțin de o lună de la începerea efectivă a lucrărilor. Vorbim despre 14,4 kilometri, pe care vor fi construite 18 poduri, pasaje și viaducte, 3 ecoducte și un nod rutier la Joseni. Trecem la sănătate și la o cifră care ar trebui să ne pună puțin pe gânduri. În România, mai puțin de 2 din 10 liceeni fac suficientă mișcare. Recomandarea OMS, Organizației Mondiale a Sănătății pentru Adolescenți, este de minimum 60 de minute de activitate fizică pe zi, iar cei mai mulți dintre liceenii noștri nu ating acest nivel. Apropo de Instagram și TikTok, poliția avertizează asupra unui trend extrem de periculos printre adolescenți, nu știu dacă l-ați observat. Unii tineri se urcă pe clădiri abandonate sau pe construcții foarte înalte pentru a realiza fotografii și videoclipuri spectaculoase și, bineînțeles, pentru tot ce înseamnă like și vizualizare. Și treaba asta nu e bine, pentru că această nevoie de validare socială nu știu dacă o atingem prin astfel de trenduri extrem de periculoase. Max este de obicei dimineața. Max este de obicei dimineața alături de voi, dar având în vedere că mai bine câteodată prin radio, are grijă să
1: distorsioneze adevărul. De fapt, tu vrei să spui, dar folosești un limbaj de ăsta pacifist.
0: Da, da.
1: Băi, vine pe capul meu să așează. Așa trebuia să zici, nu?
0: Mai nu. Nu. Astăzi sunt așa de pacifistă.
1: A, azi ești zen.
0: Sunt zen, așa. A,
1: perfect.
0: Mai ales că îndată...
1: Băi, baia cu TikTok-urile, cu de-astea, deci nu știu despre ce vorbești. Habar n-am, așa.
0: Bine,
1: că tac agresiv.
0: Tu nu ai rețele sociale, în primul rând.
1: Poți să-i spui și așa. Dar baia cu mișcare 60 de minute e normal, ora are doar 5 de minute la școală.
0: 60 de minute pe zi de mișcare, da. Dar 50 de minute la școală n-are... Mai Max.
1: Bine, știi.
0: Mai Max, ce treabă are baia cu prefectura? Zi tu.
1: Păi aveam un președinte la un moment dat, zicea că o să o bag în coaste.
0: Știi că se recomandă 30 de minute pe zi de mișcare nouă adulților. Da. Adolescenții cu atât mai mult ar trebui să profite de faptul
1: păi
0: că...
1: Păi și mai pun unii brățări de astea și văd că la finele zilei, pa, am făcut cei 3000 de pași.
0: Dar nu sunt de ajuns.
1: De... Exact.
0: Nu sunt suficienți acei 3000 de pași pe care... De fapt, își de drept, cam câte mii de pași ar trebui să facem noi
1: Mai,
0: ca să
1: unii spun
0: tot okay.
1: O cifră, alții spun altă cifră, alții altă cifră. Deci, să știi că vin foarte mulți cu argumente foarte serioase pentru cifra respectivă. Cu certitudine, și asta am văzut și mi se pare cât se poate natural și firesc, durata de viață este mai mare atunci când face acea mișcare naturală.
0: Așa,
1: da?
0: Să
1: adică,
0: mergi.
1: Da, cum e... Bun, dau exemplu localităților mai mărunțele, mai unde poți să te duci să-ți faci cumpărăturile la un hipermarket sau un supermarket care e în apropiere.
0: Da.
1: Stația de autobuz nu ai chiar în fața blocului. Și aceștia ajung la cifre mai mari, ca număr de pași. Da?
0: Bun, acum...
1: Iar cei care sunt în orașele aglomerate pun fundul cu mașină, mai au și treabă.
0: Și stau în trafic.
1: Da, numărul de pași este mult mai mic. De aici nu discutăm, repet, sunt N specialiști care vin cu N variante, fiecare este bună. Acum, cum vă simțiți dumneavoastră, dragi ascultători? Când faceți și un strop de mișcare, vă simțiți mai bine? Da, atunci continuați în direcția asta.
0: Și acum aș vrea să te mai întreb ceva. Lasă specialiștii să-și facă treaba. Noi suntem mesajul, vocea specialiștilor, ca să spunem mai departe.
1: La mâna a doua.
0: Da.
1: La gura a doua.
0: La gura a doua, da, noi dăm mesajul mai departe, dar vreau să te întreb, vorbești singur?
1: Câteodată, da.
0: Câteodată da, câteodată nu.
1: Câteodată
0: nu?
1: Da. Păi cine nu vorbește singur când făcând ceva?
0: Uite, psihologii spun că toată treaba asta cu vorbitul singur poate să fie foarte utilă. Căci îți poate organiza mai bine gândurile, să ne reglem emoțiile, să ne concentrăm sau să rezolvăm mai ușor anumite probleme. Băi, ce ar fi foarte ok să vorbim
1: singur.
0: Ultima
1: oară când m-am surprins vorbind singur, eram într-o situație când manufacturam ceva cu acel cu acea sculă din ciocan, da? Și mi-am dat oarecum peste degete.
0: Bine,
1: și am vorbit singur cu mine
0: vreo jumătate de ore.
1: Nu, câteva minute bune.
0: Bine.
1: Am avut momente care mă certam.
0: Primele minute au fost când ai coborât toți sfinții. Nu?
1: Nu, că am altă paletă.
0: Ce, nu te așteptai să spun asta? Păi mai coborâm și noi, că știi.
1: Da, nu.
0: Cam așa e cu treaba asta. Când nu-ți iese ceva, când ești nervos, mai dai o înjurătură, că ăștia suntem noi românii. Uite, înjurăturile din trafic se transformă în claxoane, de exemplu, că nu auzi,
1: știi? Da, m-a claxonat o doamnă zilele trecute, n-am înțeles de ce.
0: Deci n-am... Doamnele mai claxonează câteodată.
1: Da, chiar n-am înțeles de ce... Nu-mi dau seama. Poate că am greșit ceva. Nu zic că nu e. Că,
0: dar de ce nu te-ai dat jos să întreb, doamnă? Cu ce ți-am greșit?
1: Băi, da, în ziua de astăzi în trafic, datul jos din mașină se poate interpreta altfel și nu.
0: Bine.
1: Ok, gata.
0: Am depășit timpul alocat acestui program. Ne întoarcem în câteva minute. Dar vorbim despre toate subiectele pe care le-am amintit puțin mai devreme, până să vină Max să mă deranjeze, așa cum o face de fiecare dată. Hai că m-am activat. Nu, mă duc să-mi fac o cafea, că treaba e bună.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: Dacă ai ieșit puțin afară, probabil ai observat și tu, septembrie încă mai ține vara aproape. La această oră avem 23 de grade Celsius în Rădăuți, Piatra Neamț și în Bacău. Sunt vreo 24 de grade Celsius la Suceava, Fălticeni, Târgu Neamț și în Botoșani, iar cele mai generoase temperaturi le găsim în Iași, Pașcani și în Hârlău, unde sunt 25 de grade conform Administrației Naționale de Meteorologie. Deci dacă mai aveai nevoie de un motiv să ieși puțin la aer după muncă, tocmai ți l-am dat. E genul acela de după amiază în care parcă ar fi păcat să te grăbești direct spre casă. Poate faci o plimbare, poate bei ceva bun la terasă sau pur și simplu mai stai 10 minute afară și te bucuri și tu de vreme. Mai avem puțină vară prin septembrie și cred că merită să o păstrăm cât putem. Este 13 și 46 de minute în City Vibes. Avem piese bune, muzică bună, energia potrivită pentru după amiaza asta. Temperaturile țin cu noi. Păi ce motive mai avem noi să fim triști sau să fim fără chef într-o zi ca asta? Hai, energia sus și ne auzim după fixul orei 14.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Hop! Hop! Hop să așa! Zi-me!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din România. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. De asemenea, la științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. România se situează sub media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în toate cele trei domenii evaluate. Pentru prima dată depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină. Situația indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. O deteriorare și mai accentuată față de ediția precedentă apare la citire. 48% dintre elevii români nu ating nivelul minim de competență. În curricula științe, 46% dintre elevii români sunt sub nivelul minim de cunoștințe. Acestea sunt cele mai slabe rezultate din istoria participării României la testele PISA. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează că în spațiul public și pe rețelele de socializare au circulat informații false cu privire la presupusere chemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre evoluția unor focare de boli ale animalelor. Mesajele conțin informații eronate care pot induce în eroare publicul și pot crea îngrijorări inutile în rândul consumatorilor și al crescătorilor de animale. ANSVSA precizează clar că siguranța alimentară este monitorizată permanent. Toate alertele reale de rechemare sau retragerea produselor de pe piață sunt publicate transparent pe site-ul instituției. În plus, situația epidemiologică este sub control. Orice focar oficial de boală este raportat și gestionat conform procedurilor legale. ANSVSA face un apel ferm către cetățeni și reprezentanții mass media să nu propage materiale neverificate. Comisiile reunite de IT din Camera Deputaților și Senat se reunesc astăzi pentru a analiza gestionarea atacului cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. La dezbatere au fost invitați reprezentanți din Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Centrul Național Cyberint, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Cei doi președinți de comisie au solicitat instituțiilor implicate să prezinte un raport privind cauzele incendiului, măsurile luate până în prezent, precum și responsabilitățile fiecărei instituții în gestionarea crizei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Ascult

0: Asculți
1: City, City, City, City Vibes.
2: Atragă, tara nu llegare unde sacate, tara nu llegare unde sacate, tara nu llegare, tara nu llegare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine. Față în față este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
4: Și de invitați?
5: Jumpy!
4: Și de distracție?
5: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.
9: Viva FM.
11: City Vibes.
9: Urban Beats.

0: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Mircea Paraschiv pentru români? Pentru că este cel mai valoros rugbist al acestei țări, singurul român inclus în galeria celebrităților din Muzeul Internațional al Rugbiului. Născut în anul 1954 la București, este de mic atras de fotbal, la fel ca majoritatea colegilor săi. Drumul îi se schimbă însă atunci când o antrenoare de rugby îi propune să schimbe mingea rotundă cu balonul oval, iar alegerea făcută îi va aduce numeroase satisfacții în anii care vor urma. La început joacă pe postul de centru, însă poziția care avea să-i definească întreaga carieră va fi cea de mijlocaș la grămadă, adică omul care leagă înaintarea de linia de 3/4, distribuie balonul, dictează ritmul și vede jocul cu o fracțiune de secundă înaintea celorlalți. La vârsta de 21 de ani debutează la echipa națională, iar un an mai târziu primește banderola de capitan ca un semn clar al recunoașterii valorii, devenind astfel cel mai tânăr capitan din istoria naționalei. Și capitan va rămâne până la retragerea de pe gazon în 1987. Privind astăzi retrospectiv, perioada lui Mircea Paraschiv coincide cu ceea ce iubitorii acestui sport numesc epoca de aur a rugby-ului românesc. Din acea vreme provin victoriile istorice cu Franța, Țara Galilor și Scoția, care astăzi par de domeniul fantasticului. Ziariștii de atunci îl numesc pe Mircea Paraschiv un magistral jucător de creație care știe să dea pase precise și să impună schimbări de ritm sufocante pentru adversari. Evident, aceste deprinderi încearcă să le formeze și la tinerii jucători, atunci când devine antrenor la Dinamo București și Farul Constanța, precum și la Naționale României și Republicii Moldova. Și chiar dacă rezultatele pe care le obține nu sunt întotdeauna pe măsura faimei sale, continuă să pregătească noile generații, sperând că, la un moment dat, va fi refăcută echipa invincibilă de odinioară. Astăzi, la vârsta de 72 de ani, Mircea Paraschiv privește cu nostalgie fotografiile îngălbenite care dovedesc faptul că rugby-ul românesc a stat cu cinste în galeria puterilor mondiale, iar el era capitanul.
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi! Hop, hop, hop, sasa!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Piața muncii din Iași vine cu o ofertă consistentă la început de toamnă. Potrivit datelor AJOFM, sunt disponibile 1219 locuri de muncă, iar peste 1000 din acestea se adresează persoanelor cu studii medii. Doar 114 posturi sunt destinate candidaților cu studii superioare. Cele mai multe oportunități sunt în servicii, comerț, transport, Horeca și construcții. Angajatorii caută, printre altele, vânzători, șoferi, zidari și personal pentru restaurante și hoteluri. În unele cazuri, salariile oferite pot ajunge la 5.000 de lei pe lună, în funcție de experiență și de postul ocupat. Angajări se fac și în sistemul public. În județ sunt anunțate concursuri, inclusiv la spitale, universități și primării, pentru medici, asistenți medicali, șoferi sau personal administrativ. Oferta se modifică permanent pe măsură ce apar posturi noi sau cele existente sunt ocupate. AJOFM precizează că locurile vacante pot fi consultate și filtrate online după ocupație, salariu, studii și tipul contractului. Primăria Iași pregătește modernizarea a încă 8 spații de joacă după ce documentațiile tehnico-economice au fost aprobate. Investiția totală este estimată la 8,76 milioane de lei cu TVA, iar lucrările vor fi finanțate din bugetul local. Spațiile vizate sunt în mai multe zone ale orașului, printre care Tudor Vladimirescu, Nicolina, Moara de Foc și Șoseaua Națională, dar și la două grădinițe și la Creșa Voinicei. Cea mai mare investiție, de aproximativ 1,84 de milioane de lei fără TVA, este prevăzută pentru locul de joacă de pe șoseaua Moara de Foc. Proiectele includ echipamente noi de joacă, suprafețe din dale de cauciuc, refacerea aleilor și împrejmuirilor, precum și montarea de bănci și coșuri de gunoi. Vor fi făcute și amenajări ale zonelor verzi, inclusiv plantări de arbori și arbuști. Programul municipal cuprinde în total 42 de amplasamente aflate în diferite etape de modernizare. Primăria administrează în prezent 214 spații de joacă, dintre care peste 170 au fost modernizate în ultimii 10 ani. ANM a emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabil miercuri 9 septembrie, între orele 12 și 18. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul și vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 30-35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. Meteorologii avertizează că izolat vor fi și condiții de caniculă. Bucureștiul nu se află sub avertizare. În capitală, vremea va fi călduroasă, însă fără fenomen care să impune deocamdată emiterea unui cod meteorologic. ANM precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția temperaturilor și de intensitatea fenomenelor. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Îți doresc audiție plăcută în continuare în programele noastre. Săptămână ușoară!

0: cât mișcare ai făcut astăzi, cât ai stat astăzi pe scaun. Ăsta.
1: Hai. Da. Microfonul, da? Câtă mișcare am făcut azi?
0: Da.
1: Am făcut-o, leacă. Uite, acum montez căști. Trebuie.
0: Mamă, ce bine se aude. Vrei să vezi? Vrei să vezi cum se aude? Vrei să vezi cum se aude? Ai prins-o pe asta? Vrei să vezi cum se aude?
1: Da.
0: N-ai prins-o?
1: Ba, am prins-o.
0: Unde ai prins-o?
1: Uite, acum. Ai auzit? Ce mișcare, băi, fată. Eu stau aici aproape de sediu, la două minute de mers pe jos și eu tot cu mașina vin.
0: Băi, fată.
1: Băi, fată.
0: Cu mătră.
1: Cu
0: mătră, vezi că...
1: Sau cu mătura, cum îți spune.
0: Cu mătura, cum îmi spune Bogdan Diaconița, care e Matusalemicul, redactor, șef...

0: Guru Viva FM. Da, deci cât ai stat, cât ai mers, câtă mișcare faci așa în general? Ai ceas dintre alea care îți măsoară tot ce înseamnă mișcare?
1: Am avut atacuri de panică din cauza lui, când l-am pulsul non-stop, a scăpat de el.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Așa?
1: Da.
0: În situația aia ai ajuns?
1: Nu, nu trebuie să-ți monitorizezi pulsul.
0: Dar nu-ți monitorizezi. Taci din gură că suntem în direct, te rog frumos.
1: Așa, închide
0: a trecut
1: ușa.
0: Iar s-a udat pe cămașă?
1: Uh-huh.
0: Dar ce face? Se spală cam des pe mână.
1: Se spală cu spor la baie.
0: Pe mâini, cu spor, da.
1: Mișcare, deci... dacă se arde un calculator în balcon, eu nu mă duc pe ușă, sar geamul de 100 de ori, văd că mișcare fac.
0: Da, da, metri garduri de obicei. Da. Cert este că dacă nu ne merge ceva din punct de vedere tehnic aici în studioul Viva FM, mă rog, relativ da sau nu, dar cert este că dacă vine Daniel Lito rezolvă absolut tot. Tehnicul, e spaima tehnicului. Trebuie să-ți găsesc un nickname, o poreclă, ceva.
1: Mini-tehnicus.
0: Bun, vorbeam puțin mai devreme că avem o problemă despre care vorbim destul de puțin. Ne mișcăm din ce în ce mai puțin, iar cifrele în cazul adolescenților sunt destul de îngrijorătoare. În România, mai puțin de 2 din 10 liceeni ating nivelul de activitate fizică recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății? Minimum 60 de minute de mișcare pe zi, și nu vorbim despre o oră de antrenament intens în fiecare zi. Mișcare poate să însemne să mergi pe jos, să alergi, să dansezi, să mergi cu bicicleta, să practici un sport. Important e să-ți ridici fundul de pe scaun, mai exact.
1: Am desăpat o temelie la un gard, dacă dorește careva să
0: vreun adolescent.
1: Mișcare. Facem așa o sesiune de training cu lopata, după aia avem o sesiune de roabă, deci... Mișcare, tată.
0: Mișcare, da. Știu că tu ești destul de activ, Danelito, și să și vede după fizicul tău că ești destul de activ. Am înțeles că torni de zor sau ai terminat.
1: Am turnat, am băgat 2 săptămâni de lopată, știi cum e, fresh, am scăpat de sedentarism.
0: Bun.
1: Acum trebuie să stau iar o lună.
0: Lasă și pentru Crăciun, da, să mai exact. Ai. Bine, Danelito mănâncă și foarte eco-bio, nu? Ce ai mâncat aseară?
1: Aseară?
0: Da.
1: 5 ouă, 3 cărnați de porc.
0: Dumnezeule, ești spaima doctorilor și nutriționiștilor. Ci că spun specialiștii că ar trebui să consumăm fructe și legume cel puțin o dată pe zi, 400 de grame zilnic, mai exact. Ci că fetele tind să aibă un nivel de activitate fizică și mai redus decât băieții. Pe scurt, ne-am cam, nu știu, lenevit așa în ultima perioadă. Mesajul nu se oprește totuși doar la adolescenți, pentru că și dacă ai 30, 40 sau 50 de ani și lucrezi toată ziua la birou, așa cum facem noi, în cea mai mare parte a timpului, sedentarismul își pune cuvântul la un moment dat și ia ca nu-i bun, din nou.
1: Și care simptomele? Prima oară începi să faci opa așa când te ridici, opa așa când...
0: Opa așa oricum faci de la 30 în sus, pentru că, na, mai scârție un genunchi,
1: mai pocnește
0: un os, gâtul, da. Na, depinde și cum stai la scaun.
1: La 30 de ani chiar stăm bine.
0: Da, eu zic că totuși ne păstrăm cât de cât vitalitatea și tinerețea. Avem
1: pe la 60, ce șanse mai.
0: Dacă ajungem până acolo, Danelito, dacă ajungem. Bun, sănătatea așadar se construiește foarte des din lucrurile mici pe care alegi să le repeți. Așa că după ce terminăm noi aici City Vibes, poate ieși puțin la plimbare, mai ales că e destul de frumos încă afară.
1: Până la terasa din colț să bei.
0: Mă, nu-i învăța prost.
1: Un ceai. Ceaiul e sănătos. Băut cu măsură.
0: Da, mișcarea e mai sănătoasă. Poți să-ți iei ceaiul la sticlă cu tine și să bei în timp ce faci mișcare. Uite, e mai bună ideea. Hai că vine Anatoli Primakov la 15:30 de minute.
1: Bine că l-așteptăm.
0: Fake news, ascultăm imediat.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Știți vorba aia? Nimeni nu-i profet în țara lui. De exemplu, scriitorul Robert Kiyosaki, autorul volumului de mare succes mondial Tată bogat, tată sărac, în care oferea rețete de reușit în afaceri, a ajuns să acumuleze datorii de peste $1 miliard. Altfel spus, nu prea i-au ieșit strategiile. Păi atunci ce să mai așteptăm de la monosprâncenatul de mis care încă ne mai administrează economia?
2: Dacă aș fi văzut că există o soluție care rezolvă lucrurile de pe zi pe alta sau care vine cu niște soluții care duc țara într-o direcție incomparabil mai bună după ce am dus-o într-o fundătură, n-ar fi o problemă să mă retrag mâine.
1: Precum pe pământ, așa și în cer. 10 pasageri cu bilete în regulă nu au mai fost îmbarcați într-o cursă aeriană care pleca din Croația spre Marea Britanie, deoarece aeronava era prea grea. Nu râdeți, exact așa au motivat reprezentanții companiei, că avionul depășea limita de greutate. Oare o fi călători și pasageri în picioare, ținându-se cu mâinile de barele metalice ca în autobuz?
3: A zbura zburare din prima conjugare. Vă dați seama de câte călătorii o să avem parte, câte aeropoarte, câte capitale, Londra, Paris, Tokyo, Singapore, Marlborough, în Australia.
1: Viitorul ne rezervă mari provocări. 3 chatbots de inteligență artificială dezvoltați de OpenAI au scăpat de sub controlul cercetătorilor și au preluat un site german, pe care l-au transformat într-un forum pentru alți chatbots AI. Mai concret spus, inteligența artificială nu mai ascultă de oameni, ci se dezvoltă singură. Normal că lucrul ăsta îl îngrijorează tot mai mult până și pe ilustrul deontolog Marian Vanghelie.
4: Sunt mulțumit că foarte multă lume îmi dă încredere. E pentru mine important, chiar dacă mi s-au întâmplat timp de 10 ani foarte multe nereguli.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body! Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea! Participă până pe 15 septembrie! Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Mesaj de conștientizare.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! 500 de lei. Sună bine, nu? Până când încerci să-i împarți la toate nevoile unui copil pentru un întreg an școlar. Pentru anul școlar 2026-2027, copiii eligibili din familii dezavantajate primesc din nou un sprijin educațional de 500 de lei pe card. Programul este finanțat din fonduri europene, iar anul trecut aproape 700 de mii de copii au beneficiat de acest sprijin. Mi-aș dori să nu fiu înțeleasă greșit, orice sprijin contează. Pentru o familie care numără fiecare leu înainte să ajungă la casă, 500 de lei pot să însemne rechizite, haine pentru școală și poate un pic de liniște. Dar cred că se cuvine să punem și o întrebare incomodă. 500 de lei sunt suficienți pentru toate nevoile educaționale ale unui copil? Un ghiozdan, caiete, penar, creioane, stilouri, blocuri de desen, echipament pentru educație fizică, haine, încălțăminte. Și putem continua lista până terminăm rubrica. Și probabil și următoarea. Dar copilul nu are nevoie doar de obiecte ca să meargă la școală. Are nevoie să ajungă la școală. Are nevoie uneori de transport, de masă, de acces la activități, de sprijin educațional, de cărți, de un calculator sau de acces la tehnologie. De condiții în care să poată învăța cu demnitate. Doar că cei 500 de lei pot fi folosiți exclusiv pentru rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării școlii sau grădiniței. Sprijinul se acordă o singură dată pe an școlar. Așa că da, este un ajutor. Dar este și o sumă derizorie raportată la amploarea nevoilor reale ale unei familii vulnerabile. Ca și cum ai spune, uite, îți dăm o umbrelă. Într-o zi în care afară plouă torențial. Umbrela ajută, desigur, dar nu oprește ploaia. Și poate că aceasta este discuția pe care trebuie să o avem. Nu dacă 500 de lei sunt bineveniți, evident că sunt, ci dacă sunt suficienți pentru ca un copil vulnerabil să aibă cu adevărat șanse egale la educație. Concluzia, să nu confundăm un ajutor cu o soluție. Un copil nu are nevoie doar de 500 de lei ca să meargă la școală. Are nevoie de șansa reală de a rămâne acolo, de a învăța și de a reuși.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Hop, hop, hop, șașa, hi, sime!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
8: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
9: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
10: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
9: Decembrie.
10: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
9: Asta numim noi Smart Pack.
10: Decembrie se planifică din septembrie.
9: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
11: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește 5 noi investiții în infrastructura educațională finanțate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Valoarea totală a proiectelor depășește 92 de milioane de lei, iar licitația pentru lucrări va fi împărțită în 5 loturi. Două școli vor fi extinse. La școala Veronica Micle va fi construit un corp nou cu săli de clasă și laboratoare, iar la școala Nicolae Iorga este prevăzută o clădire de aproximativ 2175 de metri pătrați. Aceasta, din urmă, este cea mai mare dintre cele 5 investiții, cu o valoare de peste 28 de milioane de lei. Alte două proiecte vizează construirea unor săli de sport la școlile Gheorghe Ibrătianu și Otilia Cazimir. Acestea vor avea spații de joc, vestiare, grupuri sanitare și alte facilități necesare activităților sportive. Pe șoseaua Voinești va fi construită și o creșă nouă cu 6 grupe pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Investiția este estimată la peste 23 de milioane de lei. Județul Iași nu a reușit să intre în top 10 al destinațiilor turistice din România în prima jumătate a anului 2026. Datele INS arată că Iașul a înregistrat aproximativ 153.000 de sosiri, dintre care peste 127.000 au fost turiști români. În schimb, Suceava ocupă locul 9 la nivel național, cu peste 200.700 de turiști, fiind singurul județ din Moldova prezent în primele 10. Clasamentul este condus de București, cu peste 931.000 de sosiri, urmat de Brașov și Constanța. Iașul se confruntă și cu o scădere a turismului intern. În primele 6 luni, numărul turiștilor români a fost cu 7,2% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025. Tendința negativă s-a manifestat în cea mai mare parte a primei jumătăți a anului. Totuși, luna iulie a adus primele semne de revenire. Peste 32.500 de turiști au fost cazați în județ, cu aproximativ 2.260 mai mulți decât în iulie anul trecut. Pe ansamblul primelor 7 luni însă, turismul ieșean rămâne sub nivelul din 2025. Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția asupra nivelului redus de activitate fizică în rândul adolescenților. Potrivit datelor prezentate de INSP, mai puțin de 20% dintre elevii de liceu ating nivelul recomandat de mișcare, situație care poate favoriza probleme de sănătate pe termen lung. În acest context, autoritățile derulează o campanie națională pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu accent pe activitatea fizică regulată, alimentația echilibrată și reducerea timpului petrecut în fața ecranelor. Specialiștii recomandă copiilor și adolescenților cel puțin 60 de minute de activitate fizică moderată sau intensă în fiecare zi. Mișcarea contribuie la menținerea unei greutăți normale și la sănătatea sistemului cardiovascular, dar are efecte pozitive și asupra stării psihice. Campania urmărește să implice atât elevii cât și părinții și cadrele didactice, astfel încât mișcarea și obiceiurile sănătoase să devină parte din rutina zilnică a copiilor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

într-o eră a social media, face parte foarte des din viața noastră, tot ce înseamnă rețea socială. Vreau să te întreb ceva, cât valorează pentru tine un like sau o secundă din atenția cuiva, un pic de validare acolo sau senzația că ai făcut ceva spectaculos și că pentru câteva minute toată lumea se uită la tine? Cu siguranță însă nu valorează o viață, că vorba aia, ne place să ne postăm destul de des pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook și așa mai departe și vrem să share-uim așa din puținul vieții noastre sau din multul vieții noastre de cele mai multe ori. Spun pentru că nu e bine să valorăm ca toate chestiile astea să valoreze o viață și spun asta pentru că poliția avertizează asupra unui trend extrem de periculos care circulă pe rețelele sociale. Copii și adolescenți ajung să se urce pe clădiri abandonate sau construcții foarte înalte unde se filmează și se fotografiază pentru imagini cât mai spectaculoase. Scopul? Vizualizările, aprecierile, reacțiile. Uneori ei acceptă provocări pe care le văd online, alteori și le stabilesc singuri, le dau mai departe, le fac, le dau mai departe, iar problema este că în încercarea de a obține imaginea perfectă, riscul unui accident e uriaș. Și mi se pare important să nu transformăm discuția imediat în tinerii din ziua de azi, că nu e cazul, pentru că lucrurile sunt ceva mai complicate. Spre exemplu, citeam mai devreme un articol referitor la această problemă a tinerilor. Specialistul în social media, Cristian Birta, vorbește despre nevoia de validare socială. Dacă primești atenție după ce faci ceva riscant, există tentația să mergi data viitoare și mai departe. Și apare întrebarea ce facem noi, adulții. Interzicem telefonul, dăm pedeapsă, țipăm, spunem că TikTok-ul e o prostie și închidem discuția. Specialistul atrage atenția că simpla sancționare nu e suficientă.

familie, nu trebuie să ți riști viața ca să demonstrezi că meriți să fii văzut. Nu ești mai interesant pentru că te-ai urcat mai sus. Nu ești mai valoros pentru că ai strâns mai multe like-uri și niciun clip viral nu merită să devină ultima imagine pe care ai postat-o vreodată, pentru că te expui la pericole de genul acesta. Așa că dacă ai un adolescent aproape de tine, poate informația asta merită transformată într-o conversație în seara asta, nu într-un interogatoriu, într-o conversație. Arată-mi ce urmărești, uite, mă interesează și pe mine, ce-ți place pe TikTok-ul ăsta? De ce crezi că oamenii fac lucrul ăsta? Uneori să fii aproape de un copil înseamnă să intri puțin și în lumea lui, să intri în copilăria lui și chiar dacă gluma aia vine cu TikTok, challenge-uri și lucruri pe care tu nu le înțelegi întotdeauna, e important să vezi și perspectiva lui. Este 16:15, ascultăm piese bune în ultima oră de City Vibes. Rămâi aici cu mine!

0: Să știi că numărul nostru de WhatsApp, unde ne găsești în fiecare zi și pe mine și pe ai mei colegi, este 0737500300. Aici ne poți trimite mesaje și răspunsuri la întrebările pe care le mai punem noi în timpul emisiunilor noastre. Din nou am o întrebare și aș vrea să îmi răspunzi sincer dacă mă asculți. Vorbești singur? Ai obiceiul ăsta de a vorbi singur? Știi momentele alea? Oare unde mi-am pus cheile? Stai, ce trebuia să fac acum? Hai, concentrează-te, dacă ai treabă de făcut. Eu sunt în zona aia, de multe ori mă trezesc vorbind singură. Bine, ca să nu mai zic că în fiecare zi vorbesc singură aici, la microfon, da, asta e partea a doua, dar poate intri într-o cameră și te oprești în mijlocul ei, te întreb cu voce tare, eu de ce am venit aici? Că se mai întâmplă să uiți de la mână până la gură, motivul venirii tare dintr-o cameră în alta. Dacă te-ai regăsit, stai liniștit. Psihologii au chiar și un nume pentru comportamentul ăsta, se numește vorbire privată. Și, surpriză, să vorbești singur poate avea niște beneficii foarte importante. Cercetările arată că exprimarea gândurilor cu voce tare te poate ajuta să te concentrezi mai bine, să-ți organizezi gândurile și să-ți amintești anumite lucruri. Practic, atunci când ai mai mulți pași de făcut sau trebuie să iei o decizie, vocea ta poate deveni un fel de mic ghid. Bun, întâi fac asta, după aia asta și după aia cafea, de exemplu. Sau partea interesantă e că nu se oprește aici. Dialogul cu tine însuți poate avea un rol și în reglarea emoțiilor. Poate să te ajute să te calmezi, să te motivezi, să gestionezi stresul sau să pui puțină ordine într-un moment în care în capul tău sunt deschise vreo 37 de taburi simultan. Ba chiar un studiu publicat în 2023 a constatat că adulții testați au avut rezultate mai bune la anumite sarcini de memorie vizual-spațială atunci când au vorbit cu voce tare cu ei înșiși. Și mi se pare că de aici vine o întrebare și mai interesantă. Nu doar vorbești cu tine, ci cum vorbești cu tine? Ce îți spui? Pentru că dacă tot porți conversația asta în fiecare zi, poate că ar fi bine ca vocea ta să nu fie cea care spune permanent n-ai făcut bine, iar ai greșit, nu ești în stare. Ar trebui să spună din când în când și hai că poți, ai avut o zi grea, dar ai trecut și prin asta, nu trebuie să-ți iasă totul perfect. Pentru că una din vocile pe care le auzi într-o zi a ta, dintre toate vocile pe care le auzi într-o zi a ta, este singura de care nu prea ai cum să scapi. Așa că fă în felul încât să-ți fie bine să stai de vorbă cu tine. Și dacă te prinde cineva prin casă discutând de unul singur, spune că nu vorbești singur, ai ședință cu tine. 16:22, la jumătatea orei ascultăm Pastila de Știință cu Ovidiu Munteanu. Rămâi în City Vibes cu mine.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
9: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
10: Let's ride, zombie!

0: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre unul dintre cele mai misterioase și esențiale fenomene din univers, lumina. Lumina, așa cum o vedem noi, este doar o mică parte dintr-un spectru mai larg de radiații electromagnetice. Ea se comportă ca o undă, dar și ca un flux de particule numite fotoni. Această dublă natură a fost descoperită prin experimentele lui Isaac Newton și mai târziu ale lui Albert Einstein. Ceea ce percepem ca lumină albă este de fapt un amestec de culori. Newton a demonstrat acest lucru prin trecerea luminii printr-o prismă, separând-o în culorile curcubeului. În plus, viteza luminii este incredibilă, 300.000 de kilometri pe secundă, ceea ce înseamnă că lumina care ajunge de la Soare pe Pământ călătorește timp de aproximativ 8 minute. Fără lumină, viața pe Pământ nu ar fi posibilă. Ea alimentează fotosinteza plantelor, ne permite să vedem și stă la baza multor tehnologii moderne, precum laserele, fibrele optice și panourile solare. Lumina este mai mult decât ceea ce vedem cu ochiul liber. Ea ne conectează la universul din jurul nostru. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Vă aștept mâine cu o altă poveste captivantă. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că descoperiți știința alături de mine.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark! Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
5: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.

0: nu știu dacă ați ieșit afară sau sunteți, de ce nu, prin oraș și ați văzut și voi cât ați văzut, ați simțit și voi cât de cald este și cât de bine este. Parcă e o zi de vară autentică în toată puterea cuvântului. Noi am ajuns la capătul după-amiezii noastre împreună. Nu știu cum a fost ziua ta. Poate a fost una din zilele alea în care ți-au ieșit toate. Sau poate că ai alergat, ai rezolvat, ai răspuns la telefon, ai stat în trafic, poate încă mai stai și încă mai ai două, trei lucruri pe lista aia care parcă nu se termină niciodată. Dar e aproape ora 17 și cred că poți să începi încet, încet să mai lași din ziua asta jos. Nu trebuie să duci totul cu tine acasă. Lasă la serviciu ce poate să rămână la serviciu și lasă pentru mâine ce nu mai încape astăzi. Și mai ales, dar nu-ți consuma seara reluând în minte toate lucrurile pe care ai fi putut să le faci sau ai fi putut să le faci altfel. Ai făcut cât ai putut cu ziua pe care ai avut-o. Acum e bine să schimbăm ritmul, să ieși la o plimbare, să mergi acasă, să te vezi cu cineva drag, să mănânci ceva bun așa pe seară. Oricare din variante e bună dacă îți face bine. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că mi-ai făcut loc și astăzi în după-amiaza ta pentru muzică, pentru povești. De aici încolo ai grijă cui și căror lucruri le dai energia ta. Păstrează ceva și pentru tine. Ne auzim mâine aici la City Vibes. Până atunci, să ai o după-amiază și o seară care să nu-ți ceară prea multe, ci să fii acolo, să le trăiești pe ambele. 16 și 47 de minute. Ciao!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Hop, hop, hop, șașa! Sime!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Piața muncii din Iași vine cu o ofertă consistentă la început de toamnă. Potrivit datelor AJOFM, sunt disponibile 1219 locuri de muncă, iar peste 1000 din acestea se adresează persoanelor cu studii medii. Doar 114 posturi sunt destinate candidaților cu studii superioare. Cele mai multe oportunități sunt în servicii, comerț, transport, Horeca și construcții. Angajatorii caută, printre altele, vânzători, șoferi, zidari și personal pentru restaurante și hoteluri. În unele cazuri, salariile oferite pot ajunge la 5.000 de lei pe lună, în funcție de experiență și de postul ocupat. Angajări se fac și în sistemul public. În județ sunt anunțate concursuri inclusiv la spitale, universități și primării, pentru medici, asistenți medicali, șoferi sau personal administrativ. Oferta se modifică permanent pe măsură ce apar posturi noi sau cele existente sunt ocupate. AJOFM precizează că locurile vacante pot fi consultate și filtrate online după ocupație, salariu, studii și tipul contractului. Primăria Iași pregătește modernizarea a încă 8 spații de joacă după ce documentațiile tehnico-economice au fost aprobate. Investiția totală este estimată la 8,76 milioane de lei cu TVA, iar lucrările vor fi finanțate din bugetul local. Spațiile vizate sunt în mai multe zone ale orașului, printre care Tudor Vladimirescu, Nicolina, Moara de Foc și Șoseaua Națională, dar și la două grădinițe și la Creșa Voinicei. Cea mai mare investiție, de aproximativ 1,84 de milioane de lei fără TVA, este prevăzută pentru locul de joacă de pe șoseaua Moara de Foc. Proiectele includ echipamente noi de joacă, suprafețe din dale de cauciuc, refacerea aleilor și împrejmuirilor, precum și montarea de bănci și coșuri de gunoi. Vor fi făcute și amenajări ale zonelor verzi, inclusiv plantări de arbori și arbuști. Programul municipal cuprinde în total 42 de amplasamente aflate în diferite etape de modernizare. Primăria administrează în prezent 214 spații de joacă, dintre care peste 170 au fost modernizate în ultimii 10 ani. ANM a emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabil miercuri 9 septembrie, între orele 12 și 18. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul și vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 30-35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. Meteorologii avertizează că izolat vor fi și condiții de caniculă. Bucureștiul nu se află sub avertizare. În capitală, vremea va fi călduroasă, însă fără fenomene care să impună deocamdată emiterea unui cod meteorologic. ANM precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția temperaturilor și de intensitatea fenomenelor. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Îți doresc audiție plăcută în continuare în programele noastre. Săptămână ușoară!

0: Hop, hop, șașa, hi, zi-me.
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez.
1: La regim, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Dar pe când?
0: O să auzi.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună.

0: Imaj.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi,
2: dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
0: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
0: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
4: Let's write some hits.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește 5 noi investiții în infrastructura educațională finanțate prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Valoarea totală a proiectelor depășește 92 de milioane de lei, iar licitația pentru lucrări va fi împărțită în 5 loturi. Două școli vor fi extinse. La școala Veronica Micle va fi construit un corp nou cu săli de clasă și laboratoare, iar la școala Nicolae Iorga este prevăzută o clădire de aproximativ 2175 de metri pătrați. Aceasta, din urmă, este cea mai mare dintre cele 5 investiții, cu o valoare de peste 28 de milioane de lei. Alte două proiecte vizează construirea unor săli de sport la școlile Gheorghe Ibrătianu și Otilia Cazimir. Acestea vor avea spații de joc, vestiare, grupuri sanitare și alte facilități necesare activităților sportive. Pe șoseaua Voinești va fi construită și o creșă nouă cu 6 grupe pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Investiția este estimată la peste 23 de milioane de lei. Județul Iași nu a reușit să intre în top 10 al destinațiilor turistice din România în prima jumătate a anului 2026. Datele INS arată că Iașul a înregistrat aproximativ 153.000 de sosiri, dintre care peste 127.000 au fost turiști români. În schimb, Suceava ocupă locul 9 la nivel național, cu peste 200.700 de turiști, fiind singurul județ din Moldova prezent în primele 10. Clasamentul este condus de București, cu peste 931.000 de sosiri, urmat de Brașov și Constanța. Iașul se confruntă și cu o scădere a turismului intern. În primele 6 luni, numărul turiștilor români a fost cu 7,2% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025. Tendința negativă s-a manifestat în cea mai mare parte a primei jumătăți a anului. Totuși, luna iulie a adus primele semne de revenire. Peste 32.500 de turiști au fost cazați în județ, cu aproximativ 2.260 mai mulți decât în iulie anul trecut. Pe ansamblul primelor 7 luni însă, turismul ieșean rămâne sub nivelul din 2025. Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția asupra nivelului redus de activitate fizică în rândul adolescenților. Potrivit datelor prezentate de INSP, mai puțin de 20% dintre elevii de liceu ating nivelul recomandat de mișcare, situație care poate favoriza probleme de sănătate pe termen lung. În acest context, autoritățile derulează o campanie națională pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu accent pe activitatea fizică regulată, alimentația echilibrată și reducerea timpului petrecut în fața ecranelor. Specialiștii recomandă copiilor și adolescenților cel puțin 60 de minute de activitate fizică moderată sau intensă în fiecare zi. Mișcarea contribuie la menținerea unei greutăți normale și la sănătatea sistemului cardiovascular, dar are efecte pozitive și asupra stării psihice. Campania urmărește să implice atât elevii cât și părinții și cadrele didactice, astfel încât mișcarea și obiceiurile sănătoase să devină parte din rutina zilnică a copiilor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Viva!

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
5: Let's write some hits.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Mesaj de conștientizare.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
5: Viva Deep Vibes.

0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
0: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
1: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body.
0: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea.
1: Participă până pe 15 septembrie.
0: Studio Estetic. Acum e timpul să începi.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Hop, hop, hop, sasa! Hei, Sime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
7: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Piața muncii din Iași vine cu o ofertă consistentă la început de toamnă. Potrivit datelor AJOFM, sunt disponibile 1219 locuri de muncă, iar peste 1000 din acestea se adresează persoanelor cu studii medii. Doar 114 posturi sunt destinate candidaților cu studii superioare. Cele mai multe oportunități sunt în servicii, comerț, transport, Horeca și construcții. Angajatorii caută, printre altele, vânzători, șoferi, zidari și personal pentru restaurante și hoteluri. În unele cazuri, salariile oferite pot ajunge la 5.000 de lei pe lună, în funcție de experiență și de postul ocupat. Angajări se fac și în sistemul public. În județ sunt anunțate concursuri, inclusiv la spitale, universități și primării, pentru medici, asistenți medicali, șoferi sau personal administrativ. Oferta se modifică permanent pe măsură ce apar posturi noi sau cele existente sunt ocupate. AJOFM precizează că locurile vacante pot fi consultate și filtrate online după ocupație, salariu, studii și tipul contractului. Primăria Iași pregătește modernizarea a încă 8 spații de joacă după ce documentațiile tehnico-economice au fost aprobate. Investiția totală este estimată la 8,76 milioane de lei cu TVA, iar lucrările vor fi finanțate din bugetul local. Spațiile vizate sunt în mai multe zone ale orașului, printre care Tudor Vladimirescu, Nicolina, Moara de Foc și Șoseaua Națională, dar și la două grădinițe și la Creșa Voinicei. Cea mai mare investiție, de aproximativ 1,84 de milioane de lei fără TVA, este prevăzută pentru locul de joacă de pe șoseaua Moara de Foc. Proiectele includ echipamente noi de joacă, suprafețe din dale de cauciuc, refacerea aleilor și împrejmuirilor, precum și montarea de bănci și coșuri de gunoi. Vor fi făcute și amenajări ale zonelor verzi, inclusiv plantări de arbori și arbuști. Programul municipal cuprinde în total 42 de amplasamente aflate în diferite etape de modernizare. Primăria administrează în prezent 214 spații de joacă, dintre care peste 170 au fost modernizate în ultimii 10 ani. ANM a emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabil miercuri 9 septembrie, între orele 12 și 18. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul și vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 30-35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. Meteorologii avertizează că izolat vor fi și condiții de caniculă. Bucureștiul nu se află sub avertizare. În capitală, vremea va fi călduroasă, însă fără fenomen care să impune deocamdată emiterea unui cod meteorologic. ANM precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția temperaturilor și de intensitatea fenomenelor. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Îți doresc audiție plăcută în continuare în programele noastre. Săptămână ușoară!

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must.

tradiție și voie bună! 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

0: vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Free FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
1: Și de invitați?
2: Jumpy!
1: Și de distracție?
2: Jumpy!
1: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits. Free FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din România. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competențe la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%. De asemenea, la științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. România se situează sub media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în toate cele trei domenii evaluate. Pentru prima dată depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină. Situația indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. O deteriorare și mai accentuată față de ediția precedentă apare la citire. 48% dintre elevii români nu ating nivelul minim de competență. În curricula științe, 46% dintre elevii români sunt sub nivelul minim de cunoștințe. Acestea sunt cele mai slabe rezultate din istoria participării României la testele PISA. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează că în spațiul public și pe rețelele de socializare au circulat informații false cu privire la presupusere chemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre evoluția unor focare de boli ale animalelor. Mesajele conțin informații eronate care pot induce în eroare publicul și pot crea îngrijorări inutile în rândul consumatorilor și al crescătorilor de animale. ANSVSA precizează clar că siguranța alimentară este monitorizată permanent. Toate alertele reale de rechemare sau retragerea produselor de pe piață sunt publicate transparent pe site-ul instituției. În plus, situația epidemiologică este sub control. Orice focar oficial de boală este raportat și gestionat conform procedurilor legale. ANSVSA face un apel ferm către cetățeni și reprezentanții mass media să nu propage materiale neverificate. Comisiile reunite de IT din Camera Deputaților și Senat se reunesc astăzi pentru a analiza gestionarea atacului cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. La dezbatere au fost invitați reprezentanți din Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Centrul Național Cyberint, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Cei doi președinți de comisie au solicitat instituțiilor implicate să prezinte un raport privind cauzele incendiului, măsurile luate până în prezent, precum și responsabilitățile fiecărei instituții în gestionarea crizei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride some hits.
5: Viva FM.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

place. I remember my friends and